Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Three.

quadrillions rolled

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos

0: better not break my heart.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estades? Ose, martes. Martes 16, ya pasamos a mitad de mes. Martes 16 de xuño de 2026. Oh, mira, un capicú aquí con tantos seises. Nada, son as 10 da mañán, son as 8, se andades escoitando a repetición na 106.1 da FM ou se nos escoitades a través do streaming sindominio.net/piratona/. Muy ben. En o iVox, cando remate o directo, pues colgamos aí o podcast, o sea, o programa. O colgamos para que os coitades a carta cando vos dé a gana e fagades scroll, o sea, corrades o audio hasta pues, a entrevista ou a conversa que vos apetezca. Bien, ¿con quién imos a conversar, Ose? Hacemos así unha entradilla veloz. Bueno, pues imos botarnos o mar, dende a terra, pero... Imos a falar dun libro que se titula Rojo a babor, un anaquiño de memorias, de historias, de anécdotas e algúns datos de como se ilumina o mar na noite. Bueno, pues hai un centenario, bueno, o 4 de xullo, un centenario dun faro aquí, nas Rías Baixas, o de Ons, e con motivo de, bueno, deste centenario fanse publicacións, bueno, eventos. A Autoridade Portuaria de Marín vende publicar este libro. Imos a falar con María, que é a xefa de Comunicación, Responsabilidade Social, e tamén é coautora do libro xunto co último fareiro. Bien, e demais, que vamos a falar tamén, seguindo coa luz, fixemos unha visitiña a unha sala piquiniña que hai no Museo Liste, aí nas Travesas, un museo etnográfico, e teñen unha sala dedicada aos aparellos relacionados coa luz para iluminarnos pues, nos camiños, nos transportes ou nas casas, cando, pues antes da chegada da luz eléctrica. Así que damos un paseiño por aí tamén con Sonia, que é unha das das responsables de didáctica. Cando os nenos van ou a este museo, probablemente pues foran guiados e hubieran contado, ya le contan historias a Sonia. Moi ben, que máis? Ah, sí, imos imos conocer o albinismo en África. ¿E por qué? Bueno, pues porque estes días, esta semana, remata unha exposición que está en frente ao García Barbón, na sede de Abanca, na parte de abaixo, creo que colocan os beléns en diciembre, por aí. Bueno, pues esta sala minúscula ten uns paneles informativos e un vídeo sobre o albinismo en África. Detrás desta exposición está unha ONG que se chama Beyond Sun Care, máis alá do cuidado do sol, e hai unha galega detrás, Mafalda Soto. Ela é de Ourense, farmacéutica, dermatóloga, e bueno, imos conversar con ela de como chegou a fundar esta asociación, bueno, esta ONG, e que o que fan. Un traballo moi interesante, moi interesante. Sempre digo que aquí temos un par de referentes na prensa, se vos gustan os deportes, porque, bueno, ou por Balaídos ou pola piscina das Travesas ou o largo da costa. Entrena Susana Gacio, que é a triatleta albina e ademais tamén é médica. E nas pistas tamén de atletismo, pero neste caso nas de Lugo, non sei se entrena en Lugo, en Madrid, no centro de alto rendimiento. Bueno, pero pasea por Lugo. Tamén a velocista Adi Iglesias, tamén ten o apellido africano, pero non sei decir ben, que ela tamén é albina. Bueno, pois diso falaremos un pouquiño con Mafalda cara ao final do programa. E pouco máis no programiña de hoxe. Tamén un pouco de música, música en galego, como sempre, e unha voltiña pues, polo xornal, a ver que conta hoxe. Hoxe que teinas, é increíble, casi todas do faro. Que non me gusta tanto a maquetación do faro, entón vaime ollo para a voz, pero que teinas casi todas do faro.

Bueno, pues hay un montón de novas sobre saúde en la prensa, porque los médicos marchan de vacaciones. Entonces, bueno, ¿cómo quedan los ambulatorios? ¿Cómo quedan las urgencias? ¿Cómo están las protestas? De esto hay bastantes novas. Pero a mí gustaronme otras. Por ejemplo, 120 expertos de todo el mundo para hablar del potencial de omega 3 mariño. Vigo acoge estos días, ata mañá, a Conferencia Internacional Lipids on the Ocean 2026. Hay un centenar de investigadores e empresas centrados na saúde, acuicultura, tamén, para poñer o foco nun dos grandes tesouros do medio mariño, que son os lípidos, que son estas grasas, presentes nos ecosistemas acuáticos e coñecidas pola riqueza en omega 3. Estes compostos son fundamentais para o desenvolvemento neurolóxico, cardiovascular, bueno, a saúde cardiovascular e a reducción de procesos inflamatorios. Por eso, o seu estudio desperta cada vez máis atención tanto na investigación biomédica como na alimentación humana e máis animal. Así que se os paseades por Samil, pois aí en este novo hotel que fixeron, ou que sí que fixeron de novo porque botaron o anterior abaixo, pois atopades a todos estes investigadores e máis empresas relacionadas co medio mariño. E bueno, quen organiza, pois xa sabedes que o non fai falta que digamos moito, o CSIC, a través de grupos de investigación no Instituto de Investigacións Mariñas e en Oceanográfico. E tamén falamos de algo que eu teño debaixo da miña casa, ao lado casi. As obras da VG20 que anulan un carril e ralentizan o tráfico entre Vigo e máis o Valmiñor. O punto de maior afección é o quilómetro 160, onde, polo novo reasfaltado, ralentízase o tráfico cara a Nigrán, Baiona e máis o oeste de Vigo. E a retención son unas horas puntas do día. Eu miro todos os coches e os camións parados e digo, Dios mío, cando avanzan. E de repente, un pouco máis adiante, móvense xa. Pero sempre hai paróns, non? Bueno, estes traballos desenvolvense en paralelo os do viaducto do Porto, que é o que miro eu, moi cerca do Cunqueiro e o PTL, o Parque Tecnolóxico de Valladares Beade, que nos seus 500 metros de longitude tamén realiza obras de conservación de bastante calado por segunda vez, reforzan a estrutura do viaducto e renovan os sistemas de protección. En Galicia, que? Bueno, pues en Galicia seguimos na carretera. Hai unha nova no faro que me gusta moito, que ten un gráfico bastante claro. Sobre os puntos negros de accidentes, dicen en la voz, en o faro, puntos negros de accidentes con animais. Galicia é a terceira comunidade de España con máis accidentes deste tipo, por detrás de Castilla y León e máis de Cataluña. E entre as tres comunidades, estas tres comunidades autónomas concentran o 56% de todos os sinistros registrados o ano pasado, que foron 5.268 casos. A Coruña, Ourense e Pontevedra, sálvase Lugo, figuran entre as 10 españolas con provincias con máis accidentes provocados por animais. A Coruña, o terceiro posto a nivel nacional, Ourense o quinto e Pontevedra o sexto. Que o gran protagonista, perdón, é o jabalí. Está implicado no 67% dos accidentes con animais. Despois está o corzo, un 13%, o can, os cans, un 11%, e o cervo, un 3%, máis ou menos. E bueno, na nova é bastante longa, e dan un pouco de en que época do ano pues hai accidentes con que animais, ¿no? Por exemplo, en outubro, novembro e decembro, que son os meses máis delicados, novembro especialmente, pues aí provócanse o 13% dos accidentes vinculados co jabalí. Mayo é o peor mes para o corzo, en febreiro, pues, o can, o cervo, que hai poucos en Galicia, ou poucos accidentes, os picos son en xuño e en decembro. E nada, como medidas básicas tamén recordan aí reducir a velocidade nas zonas sinalizadas donde hai presencias de animais, a especial atención ao vencer e ao atardecer, en evitar dar volantazos, e se bueno, un vai a chocar, pois
frenar con firmeza, manter as rodas rectas e suxeitar firmemente o volante. E despois, pois, avisar o 112 e non acercarse ao animal ferido, por si acaso. Moi ben. Sempre recordo este viaxe a Madrid, ou vindo de Madrid, e o conductor contándolle a outro pasaxeiro todos os animales que iban salindo o atardecer, ¿no?, desde Madrid para acá. Increíble o conocimiento, que claro, tenían que estar super despertos. Bien, next one. E imos para o mar. Francia xa ten mostras de barrís radioactivos arrosados a fosa atlántica. A mitad dos residuos radioactivos que se arrosaron o mar en todo o mundo nas décadas entre os 40 e os 80 do pasado século acabaron na fosa atlántica a máis de 300 millas ao noroeste da costa de Galicia, e hai unha misión comandada desde Francia que está en dúas fases deseñada, e foi a única de atopar respostas sobre o eventual impacto destes materiais no ecosistema. O proxecto chamase NOTSUM. Fai un ano, os científicos cartografiaron a zona co robot submarino ULI-X, tomaron mostras de agua e de sedimentos e ademais de algúns peixes. E agora mesmo, pois, o buque oceanográfico francés Pourquoi Pas traballa a 358 millas o noroeste de Cabo Fisterra como nodriza do submarino Nautil, e está na segunda fase deste proxecto NOTSUM, que se estenderá a finais de mes, e bueno, xa nos contarán na prensa. Este Nautil, o submarino, ten capacidade para baixar a 6.000 metros de profundidade, e as prospeccións xa van a realizar con tres persoas no interior: un científico, o piloto e máis o copiloto. Nos deportes imos motorizados. Vamos a falar de motocross, para falar de Rubén Fernández, que volve a amosar a súa superioridade nunha cita estatal. Este piloto vigués de Honda, pois que é líder indiscutible na cita estatal na categoría Reina MX1, e volveu a exhibirse con triunfo en ambas mangas esta fin de semana. O pasado domingo, nesta ocasión, o pasado domingo foi na proba que acolleuse na localidade de Toledo, Monte Aragón. E por outra parte, falamos de trial, para falar do rapaz do Rosal, Gabriel Marcelli, que volveu a ser segundo despois de Tony Bou esta fin de semana en Andorra. Encadenou dous segundos postos consecutivos. E superou, claro, en ambas ocasións o seu compañeiro multicampeón do trial, Tony Bou. E despois desta gran actuación nos Pirineos, pues vai a marchar o Gran Premio de Italia na localidade de Camerino. E aí estarán os restos dos pilotos tamén o próximo fin de semana. E aquí este rapaz do Miño, pues vai a intentar proteger este segundo posto na Seral. Bueno, o tempo hoxe vamos a ter un poquinho menos de calor que ayer, pero seguimos tendo calor. Vamos a dar unha voltiña pola a senda. Non a tiña preparada para ahora, quería meter unha canción, pero como as conversacións me... O sea, apretei un pouco o programa do experta, e son demasiadas tres conversas para un programa de hora e media, pero bueno, de hecho que hai, programé así. Imos coa senda. Bueno, hai unha charla, se vos interesa. Madre mía, que precio. A 70 euros. No Auditorio Mar de Vigo, dun doctor Mario Alonso Puig, autor de 12 libros sobre medicina, neurociencia, filosofía, psicología positiva, liderazgo. Bueno, si necesitades que vos motiven, 70 euros no bolsillo, e ides ao Auditorio Mar de Vigo a 7 da tarde. Mima. Me automotivei eu ahora mismo para non ir. Que máis? Se presenta un libro CD da cantante Uxía Senlle, penso, Enamorada, a 7:30 da tarde. Nada, o libro CD calven sendo pois polas letras galegas. Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Caamaño.
É unha carta íntima de recordo e gratitude e afecto a esta muller. Foron compañeiras. E, bueno, vai a facer aí un mini concerto. Vai a estar acompañada por acordeón, guitarra. E ás 12 do mediodía, falando de música, tendes a Pelica de Can, música folk, baile tradicional galego, incluído neste programa que se chama Connections, que organiza a Fundación Malleusis e espalla durante, bueno, as mañáns, música de distintos estilos, pues, na cidade hai distintas propostas, e prácticamente pasan por todos os barrios, ¿no? Bueno, barrios do centro, máis ou menos. Nos, o ano pasado estuvemos no Parque de Castrelos, na finca da Marquesa Arriba de Todos, coitándonos. Música ambiente chula. Na Casa de Arriba tamén, ás 9:30 da noite, podes ir a escoitar jazz, que está o saxofonista Pablo Castaño con Manuel Gutiérrez e Xurxo Estévez, e van a facer un repertorio onde van a tocar temas de Miles Davis, Tad Dameron e Tom Jobim. Moito ben. E por último, unha expo, a parte da que imos a falar despois, sobre o albinismo. Podedes ir a Fundación Penzol, que estou vencendo, pues, na Casa da Cultura Galega. Entrades na Porta do Sol, a Plaza de Princesa, subides as escaleriñas, e hoxe pola tarde, de 6 a 9 da tarde, podedes visitar, pues, unha exposición con paneles, mesas, vitrina, con motivo do 5º centenario do nacemento de Luís Camões, que parece que naceu en Camos, ou é Sodín, que pode ter orixes galegos. Nada, un papel como referente na cultura galega, aí en esta mostra se conta que o referente na cultura galega, a súa influencia nas nosas letras. Bueno, hai un montón de fondos bibliográficos da Fundación Penzol aí sobre o seu patrimonio literario, ¿no? El que escribiu os Lusíadas, ¿no? para os portugueses. Moi ben. Pois hai moitas máis exposicións, pero non sei, deixámolo aquí. É un sitio onde se está fresquísimo dentro dos museos, cando preta o calor. Moi ben, pois nada, vamos a escoitar un poquinho de música. Vamos a escoitar a Zabala, por un lado, que acaban de publicar aquí nas redes unha canción hai 4 días, unha cousinha así. Non se titula a canción, xa me perdín un pouco. Das Cruces. E logo algunha, sí, a Marcelo Dobode, penso que é. Antes de que falemos dos faros pola ría de Pontevedra, a él ten un disco que se chama Turocua, e a portada do disco, pues, é o faro da Illa de Ons, que, bueno, é un lugar de descanso para este rapaz de Soutomaior. Penso que reside en Soutomaior, ou pasou por Soutomaior. Bene. Bien, pois quitamos este musiquita de cafetería de outono e escoitamos algo máis marchoso, o reivindicativo neste caso.

0: Nada, que este ano se cumple o centenario do faro da Illa de Ons. Se visitaste desa illa, xa sabedes que é un faro que está ali no alto e que desde ali se divisa prácticamente toda a ría de Pontevedra. Entón, a Autoridade Portuaria de Marín fixo un libriño que se titula así, Rojo a Babor, a historia das luces da ría de Pontevedra. E imos a conversar con unha das autoras, con María Ello. Moi bons días, María.
1: Hola, moi bons días.
0: Eu creo que a xente o que máis lle vai a interesar son as anécdotas alrededor de como se ilumina unha ría, sobre todo as rocas, ¿no? Que é o máis interesante para os mariñeiros, porque a iluminación non é para nós que paseamos e ay, mira que destella el faro, ¿no?
1: Efectivamente, o home desde que navega precisou sinalar certos puntos no mar pola súa propia seguridade. As rías, aínda que son espacios moi, digamos, bos para navegación, porque non hai grandes temporais no seu interior, etcétera, tal como están configuradas, sí que teñen certos perigos, sobre todo pola presenza de baixos rocosos en puntos determinados que é necesario balizar e sinalar para que os navegantes saiban ben por onde que lugares evitar e por onde pasar. Entón, esta é un pouco a orixe da sinalización da ría en xeral da sinalización marítima. Sinalar claro. Os puntos perigosos para non naufragar.
0: Sí, porque tocan a roca e acabouse. De feito, hai máis toponimia, nomes de lugares no mar que en terra firme, non?
1: Efectivamente, os mariñeiros desde o principio poñíanlle nome ás rocas, falaban delas como se foran, bueno, facían o seu propio mapa. É unha tradición moi moi chula, ademais, coñecer os nomes das rocas, de Punta Caballo, de Cabezo do Medio, cada unha ten a súa historia. Eles entendíanse perfectamente así, sabían por onde tiñan que ir e por onde non, aínda que ás veces coa marea se hai un pouco de olease, algunhas desas rocas están cubertas, entón é a necesidade de balizalas para saber exactamente o punto onde están e por onde non te podes achegar coa embarcación.
0: Entonces, en este libro Rojo a Babor, vos recolledes que... Porque debe de haber un montón de ingeniería marítima en canto a, bueno, faro, o máis sobresaínte, pero logo todas estas cousas máis humildes, máis pequeniñas, ¿no? Todas estas balizas, as que falas.
1: Efectivamente, o libro fixémolo con motivo, como decías ti, do centenario do faro de Ons, do segundo faro de Ons, porque Ons tivo un primeiro faro en 1865, primeiro era un faro de tercer orden, que digamos que era como unha categoría inferior, e agora, desde 1926, a Illa de Ons ten un faro de primeiro orden, que é un faro moito máis alto, atendido por tres fareiros, os de terceira categoría estaban atendidos solo por un, etcétera. Entón, fixémolo para conmemorar o centenario do Faro de Ons, pero á vez quisemos facer unha investigación que nunca se fixera sobre toda a sinalización marítima da ría de Pontevedra, porque a Autoridade Portuaria é competente sobre todas as sinais marítimas da ría. Entón, por un lado están o máis coñecido, que son os faros das illas de Ons e de Tambo, pero despois están importantísimas obras marítimas porque están construídos no fondo do mar, que son as Torres Baliza, que nos temos cinco na ría de Pontevedra. Despois están tamén as boias, que sinalan baixos rocosos como Punta Fasilda, Boia Pelados, Boia Cabezo de Morrazán, unha boia tamén en Bueu. Despois está a sinalización de todos os portos da ría, dos pequenos portos pesqueiros, como Aldán, Bueu, Beluso, Aguete, Campelo, Raxó, Sanxenxo, Porto Novo, todos eles teñen tamén sinais marítimas que, aparte de dicir o mariñeiro que está na mar, aquí está a terra, tamén sinalan por un xogo de luces, por un convenio internacional que hai, por onde teñen que sair do porto e por onde teñen que entrar no porto. Por iso o libro chamase Rojo a Babor, porque sempre tens que deixar a luz roja pola parte de babor, que é a parte esquerda do buque. E despois aproveitamos tamén a publicación do libro para meter outros temas relacionados coa sinalización marítima, como son, por exemplo, os barcos que se utilizaban para atender as boias, faros e torres baliza no mar, os barcos que se dedicaban a eso, para facer mantenimiento, os barcos dos técnicos ou dos fareros, E metemos tamén como curiosidade os membretes de dos organismos relacionados, dos organismos oficiais relacionados ao longo da historia cos faros da ría, que agora é a Autoridade Portuaria, pero antes era a Junta de Obras del Puerto, e antes outra e outra e outra, e tamén os logos das empresas e compañías que teñen algunha relación con faros e luces da ría desde o principio da historia, porque serán empresas fundamentalmente internacionais, e a verdade é que hai logos moi, moi chamativos e moi chulos. E todo isto non estaba recopilado en ningún sitio. Entón, e agora, bueno, desde hai 2 anos que eu empecé a ver que a profesión de fareiro se extingue, sí, e que todo este coñecemento marchaba con eles, pois pusémonos a traballar para recopilar todo iso nunha publicación e que quede pois para un pouco legado do patrimonio cultural marítimo, tanto material como inmaterial.
0: Sabes que me está recordando, unha vez falamos con un capitán de pesca e decíamos, vos, aínda que estudiades as estrelas e as cartas marítimas, dice, sí, pero ahora todos somos satélites, ¿no? É todo moi tecnolóxico, tecnoloxía de xapón casi todo, ¿no? Que somos máis avanzados.
1: Sí.
0: E me decía, bueno, pues queda un pouco como memoria. E ti dices, recopilamos. Recopilamos quere decir que sodes varios. Quen está desaí na publicación?
1: Os autores somos Enrique Abati, que foi farero na Illa de Ons e despois responsable de sinais marítimas na Autoridade Portuaria, é dicir, o xefe dos fareiros, máis eu. Fomos fundamentalmente os que traballamos neste libro, aínda que tamén hai aportacións de outros fareiros que estiveron na illa, dos últimos fareiros que estiveron na illa, como os hermanos Jesús e Ricardo Carracedo, de Gerardo Alonso, que aínda está, do outro farero anterior que se chama Fernando Liste, que é de aquí da zona tamén. E bueno, contamos un pouco coa axuda de todos e coa implicación de todos, tanto para este libro como para un anterior que editamos, porque eles son moi, a eles gustalle moito a historia e as pezas, sobre todo vencelladas á iluminación marítima, e durante moitos anos foron gardando, limpando, recuperando pezas antiguas que se utilizaban pois na iluminación dos faros, nas antiguas linternas, etcétera. E de todo iso queda a memoria de que están ali no faro da Illa de Ons, nun pequeno museo que eles foron montando. Pero para que servía cada peza, de que data é todo iso, non estaba escrito en ningún sitio. Co cal, pois o ano pasado fixemos unha especie de catálogo de todas as pezas antiguas vinculadas a señais marítimas que están custodiadas no Faro de Ons, un catálogo pois contando para que era cada unha delas, en que ano se fixo, en que empresa se fabricou, etcétera.
0: Algo máis técnico, non?
1: Exacto, algo moito máis técnico, pero algo que o día que marchasen eles ninguén iba a saber. Entón, vimos a necesidade de que iso quedase plasmado de forma escrita.
0: E ese catálogo o atopamos donde? Temos que visitar a Illa de Ons e subir ata o faro? Está aberto o faro?
1: Sí, ese catálogo está obviamente no faro de Illa de Ons. O faro non está aberto de momento. Cando está o fareiro de turno ali, sí que acollemos algunha visita previa solicitude e tal, pero non está aberto permanentemente. Ese catálogo está en todas as bibliotecas da provincia, nos museos do mar da provincia, tamén foi repartido en todos os centros educativos da comarca de Morrazo, fundamentalmente. Está tamén na Autoridade Portuaria, que se hai alguén que está moi interesado en dispoñer del, tamén pode poñerse en contacto con nos, e todavía nos quedan algúns exemplares.
0: Moi ben. Canto tempo vos levou? Porque isto ten detrás a sorte de que tendes moita experiencia, ¿no? Bueno, no caso de Abati, o farero, sí, ten toda a vida ligada a isto, entón, sí, había allí de ser moito máis fácil a documentación, ¿no?
1: A ver, tivemos a sorte, isto nos levou 4 ou 5 anos, ben, pero contando coa sorte de que Abati realmente tiña moitísima documentación, porque él sempre foi moi aficionado a recopilar datos e a guardar documentación de todo tipo. Entón, bueno, foi un pouco poñer en orde toda esa documentación que él tiña, darlle unha redacción que fose amena de ler, porque ás veces son temas moi técnicos, que, bueno, é linguaxe moi moi específica dun oficio moi moi determinado que se lle pode facer duro a xente, ¿no? Entón, bueno, buscamos un pouco darlle Eso, algo que contabas ao principio, visión un pouco máis anecdótica, contar así curiosidades para que se xa menos de ler.
0: Por exemplo, algunha das que salen á prensa é a cantidad de horas de luz que debo faro. Unha barbaridade, sí. Millóns de destellos, pic, pic.
1: 163 millóns de destellos que vai ter dado cando chegue o 4 de xullo, que é o día que el cumple 100 anos. Moita historia, eh?
0: Sí. E despois as historias, as vivencias personales, ¿no? 60 torreiros que xente que vende, porque son un puesto do Estado, ¿no? Veñen destinados.
1: Sí, efectivamente. De feito, aí a maioría son xente de fora, o sea, incluso portugueses estiveron no faro. Xente que unha temporada estivo destinada ao Faro de Ons e o mellor despois ao Faro de lo que sexa nas Illas Baleares. Hai xente que se moveu por todo o estado. Os últimos, que chamamos os últimos de Ons, sí que son aquí, son da terra. Bueno, por recordar os seus nomes, sí, aparte sí. De Enrique Abati, son Gerardo Alonso, que aínda está en activo, Jesús Carracedo, Ricardo Carracedo e Fernando Liste.
0: Bueno, pois agora, se queremos saber máis das dos puntitos de luz que os terrestres miramos cando paseamos pola noite, os da Ría de Pontevedra polo menos están contabilizados e documentados, non?
1: Efectivamente, e cada un ten a súa amiga que pasaron por moitos avatares porque, bueno, todo o mundo entenderá que as obras feitas no mar son complicadas de manter, de construir tamén. As torres baliza, hai que pensar que están no medio do mar, ao mellor a 13 metros de profundidade enclavadas no chan do mar. Vamos,
0: sí, pero as torres baliza móvense como se moven as bateas?
1: No, as torres baliza son torres de hormigón, sí. Plantadas no mar, hormigonadas no mar, como unha torre construída en terra, pero no medio do mar. Eso é unha obra marítima super complexa de facer. E algún momento longa de historia tamén sufriron un derrube, o mellor, por temporais, que houve que reconstruir. E bueno, as técnicas de reconstrucción foron mellorando para que cada vez fosen máis resistentes e aí estén ao longo dos anos cumplindo a súa misión.
0: Aí tamén é un repaso polo rápido que avanza a tecnoloxía, ¿no? Cementos e composites mellores, ¿no?
1: Sí, no libro se conta perfectamente como foi evolucionando a forma de fabricación, por exemplo, destas torres, aparte dos cambios que houve nas linternas, nas sinais, que eso foi pois pasar de gas de acetileno que había que levar en bidóns, ás veces arrastrados por bois e tal, a luces LED, paneles fotovoltaicos, etcétera. Creo que as sinais marítimas son das primeiras lugares onde se proba a nova tecnoloxía, onde antes se adapta a nova tecnoloxía. E realmente foi un cambio brutal en moi poucos anos. Incluso os paneles fotovoltaicos, se pensamos os que había aí 15 anos cos que hai agora, tamén é un cambio total. E no libro imos detallando cada un deses cambios.
0: Claro, son probas de resistencia extremas casi, agua salada, salinidade, o vento, que ¿no?
1: Efectivamente, o sea, as peores condicións que pode haber pois son as sinais marítimas, co cal a tecnoloxía ten que adaptarse moi rápido para cada vez ser máis resistente, os materiais, o sea, todo, absolutamente todo.
0: Pues nada, María, ti eres a responsable de comunicarnos aí na Autoridade Portuaria de Marín, que non te presente o inicio, pois as cousas que fai a autoridade, porque claro, o porto para os que non somos de mar ou non temos familia de mar é unha cousa, bueno, pues turística casi dixéramos, ¿no? Pero hai que contar todo o que entra por aí e todo o que facilita que ningún barco encalle, ¿no?
1: Exacto, o Porto ao final é casi unha cidade aparte, é un mundo bastante peculiar que ten múltiples actividades desenvolvéndose dentro á vez. Bueno, ten unha parte terrestre, pero ten unha parte marítima moi importante, porque xa, como dixen antes, o Porto tamén é responsable de toda a sinalización marítima da ría. Neste caso na ría de Pontevedra, pero o Porto de Vigo na ría de Vigo.
0: Sí, sí.
1: Hai esa vertente terra-mar que hai que combinar e atender a todo.
0: Pois nada, moitísimas gracias polo inxente traballo que fixestes e sobre todo por poñelo traducible a nos cidadas de a pé.
1: Pois moitas gracias a vos polo interese.

0: Este ano imos visitar os espacios que nos gustan por Vigo Adiento, que me gustan concretamente. Entón, esta vez estamos no Museo Liste, que é este museo etnográfico maravilloso que temos aquí na cidade, detrás da piscina municipal, para que vos ubiquedes. E teñen unha saliña piquirichiña adicada á luz, porque todos damos por sentado, non? Igual que a xeración nova ahora ven co móvil incorporado e o enchufe, nos temos o interruptor, que facemos sin interruptor. Bueno, pues antes da existencia nos, pues non había interruptor nas casas. E como se alumbraban na oscuridade?
1: Pois mira, efectivamente o que ti dices, ahora estamos moi acostumbrados ao interruptor e isto de que o ser humano necesitou vencer a escuridade, isto xa ve tamén venden da prehistoria, non? E o que dis ti, esta sala é pequeniña, pero cando se fixo este museo, foi un dos poucos museos que tiña unha sala dedicada á luz. Entonces aquí o que facemos é un percorrido polas distintas maneiras que había de iluminación. Temos dentro do ámbito doméstico ata os medios de transporte. Entonces aquí destacamos pois eso, algunhas pezas antes da chegada da luz eléctrica. Porque a chegada da luz eléctrica foi un punto de inflexión, o que distí, o interruptor. O sea, e que non houve volta atrás. O sea, hubo pues eso, as lucernas romanas que incluso utilizaban aceite de oliva, cos precios que teñen hoxe para comer. Entonces como utilizaban os romanos, logo tamén temos lámparas de saín que eran con grasa de porco, incluso con grasa de peixe, vale? Entonces pues era simplemente grasa, que o combustible, unha mecha, plantarlle lume e xa tes luz, algo tan sinxelo como eso.
0: Durante canto tempo alumeaba isto?
1: Claro, pois mira, isto o estudio non o teño feito, pero bueno,
0: para unha hora daría,
1: claro, supoño que sí. E despois, claro, que tamén era bastante, era un combustible barato, a grasa de porco, o sea, tiñas o porco aproveitase, entonces eso era che moi barato. Ata que empezaron a aparecer os hidrocarburos, ¿no? Pois temos o Quinqué, que era de gas, logo temos o Petromás.
0: Este Petro más no. Ah, sí, sí, sí.
1: Non se recordo Campingas.
0: No recordo. Bueno, na min non nosa casa marchaba muitísimo a luz. Seguido estudiábamos de noite, marchaba a luz, pon, e encendíamos o que a mí non me gustaba nada porque foi ruido. Ah. Tiña a sensación de que iba a explotar.
1: Claro, bueno, pois, é que ademais a camisa esa que ten, esa mecha de aquí, sí, era amianto, entón imagínate que peligroso que se acabou, no. Claro, prohibindo, obviamente.
0: Non me contaran tanto aí.
1: Entonces, sí, estes pequeniños son de carburo, mira, estes son de aquí. O carburo, ese tamén se iba a falar del, porque tamén temos ali un poquinho máis grande, e coñeceu no todo o mundo, toda a xente que teña certa idade, que nacese a mediados do século XX, coñeceu o candil de carburo, utilizouse moitísimo para as casas, para as tabernas, para traballar en túneles, en minas, incluso para pescar. O candil de carburo, o que se fai é ábrese, vale? Entonces na parte de abaixo metían as pedras de carburo, e na parte de arriba botaban auga. Leva no medio como unha especie de colador, entonces a auga, ao entrar en contacto co carburo, desprende gas acetileno, vale? Entonces plantanlle lume e xa ten luz. Claro, hasta que non se xa apagaba a pedra de carburo, tú xa iso sigue funcionando.
0: É por onde sale,
1: sí,
0: a luz.
1: Ves ese
0: buraco?
1: Sí, ese buratiño por aí, ou esos buratiños por aquí, ou mira, neste ves máis grande. Por aquí sai a luz.
0: Ah, vale. Sale como unha mecha?
1: Sí, sale como unha cociña de gas. Sabes, sale o gas por aquí, entonces tú xa solamente plantando o lume, xa tes aí.
0: E a iluminación por onde está?
1: A iluminación sale, está, mentre xa gas.
0: Como linterna?
1: É como gas da...

0: moito máis barato, pois por exemplo, esta peza, unha das miñas favoritas incluso do museo, este é unha lámpara de pé, que son dous paus con unha pinza, este é un para alumear dentro das payozas. Claro, un pau era gratis. Estes paus iban collelos ao monte, son paus de acibro ou paus de uz. A uz é un matorral, é o brezo en castelán. Entón, claro, madeira moi dura que sin tratar e sin nada lle plantaban luz na lareira e isto nesta posición arde moi rápido, pero se o colocas nunha posición horizontal arde máis lento. Entón, claro, podes regular a intensidade da luz. Claro.
1: Entonces, o sea, é como un puro en grande.
0: Sí, sí. Entonces esto utilizouse moitísimo na montaña, tanto de Lugo como de Ourense. Son moi coñecidas estas maneiras de alumear con estes paus que se chamaban guizos. Entonces, pues, claro, gratis. Máis barato que o carburo e cunha vela.
1: Sí.
0: Outra maneira tamén de alumear, pues, sería o facho de palla. Pallón, ten moitísimos nomes en Galicia.
1: Nesto é o que fan, non fan en Castro Caldelas a fechar.
0: Justo, efectivamente. Ali ten un mega facho, pero bueno, isto tiene...
1: Pero isto xa non é para lumear, isto é para que lumear os camiños,
0: sí,
1: non nas casas, non?
0: Non, non nas casas, non, efectivamente. Isto é moi peligroso dentro de casa. Isto, efectivamente, isto é para andar por os camiños. Sí, sí, incluso a veces na Matanza do Porco tamén se utilizaban este tipo de fachos con outros vexetais para sí. Achamuscarlle o pelo, efectivamente, cando estaba... O porco morto. Logo temos aquí os farois nos medios de transporte, teríamos nos barcos, aquí os de Vigo saben perfectamente babor, estribor, verde, vermello, si entra
1: un sae.
0: Pois eso, moi importante a iluminación no mar para saber si o barco entraba no porto ou saía. Entonces,
1: claro,
0: pues,
1: un sistema de comunicación.
0: Xusto,
1: claro.
0: Xusto, efectivamente. Entonces, ademais que, bueno, para a metade do mundo ten que ser así, si ou si, o sea, son reglas marítimas. Entonces, pues, coñecenos todos os mariñeiros perfectamente. E logo temos este que é moi curioso, que son farois de bicicleta.
1: Perdón, só unha cousa.
0: Sí.
1: Claro, o tamaño.
0: Sí.
1: Este é un ollo de boi?
0: Pois, parece un ollo de boi, polo tamaño que ten, pero é para meter luz.
1: Claro, os tamaños son... pouco grandes, claro, sí. Respecto das casas dos faróis e os candís.
0: Sí, sí, sí. E logo temos aquí esta vitrina pequena na que temos un depósito que se llen de faros de bicicleta. Este foi un coleccionista que se chamaba Luis Molís. Incluso, o mellor tío, conocites porque tivo un museo de bicicleta por Praia América.
1: Ah, sí, sí,
0: vale.
1: Sí.
0: Pois prestounos a familia, bueno, el faleceu, foi colaborador do museo e a familia prestounos estos faróis de bicicleta que tamén mira que tamaño teñen.
1: Sí, é alucinante. Este é o recuncho do recuncho do recuncho.
0: Sí, sí, sí, sí, este é o recuncho canto de molista.
1: Un nombre propio, claro.
0: Sí, sí, entonces...
1: Pues, ¿y todos estos funcionaban con dinamo? O sea,
0: mira, lo único de dinamo é este.
1: Ah.
0: Bueno, y este creo que tamén podría funcionar con dinamo, pero o resto, fíxate, este volve ser de carburo. A maioría son de carburo. Entonces, e incluso temos un que funciona con unha vela. Hay un que tengo que clavar unha veliña dentro.
1: Algunos parecen cámaras fotográficas, ¿eh? Faro a petróleo. Estilo inglés, de 1888.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, son muy antiguos.
1: Claro, porque había que iluminar los camiños,
0: ¿eh? Efectivamente. Y luego tenemos los de carruaje, que como ya decimos los nenos, no solo había carros de vacas en Galicia, sino que antes de haber autobuses... Para irte de Vigo a Coruña non ibas ir nun carro de vacas, ibas nun carro de cabalos, de unha diligencia. Entón, estes serían para tamén para alumear o camiño. E, por exemplo, mira, temos este, que sería o máis antigo, ves? Que leva unha veliña dentro.
1: Ah, sí, pero e con esto?
0: Imagínate.
1: Con esto estuve imaginando un día de chuvia, o que se tardaba a chegar, porque o sea, apagaría o faro e non miraría.
0: Claro, unha noite de inverno, imagínate como para non querer en Santas Compañas e cosas de esas. E logo xa estes bisetefixas xa tamén van con dinamo. A mí se ten aquí o cable.
1: A mecha no, cable,
0: o cable,
1: claro.
0: Sí.
1: Sí. Estos son más voluminosos, claro.
0: Sí, sí, claro, porque claro,
1: claro, un carruaje,
0: no, claro, efectivamente.
1: Pero bueno, ¿qué dime? ¿Sabes a qué longitud alumbraba?
0: No, no,
1: a pedra do camiño e un pouco máis allá.
0: Claro, imagínate, o sea, menos que unhas luces cortas de hoxe en día, claro, está, supoño que sería unha cousa moi.
1: Claro, isto te dá dimensión do tempo tamén, ¿no? Sí. Pues claro, tardabas máis en chegar,
0: por supuesto.
1: Entonces, sí, vivías a un radio máis pequeno, menos os do mar que vivían a nivel planetario.
0: Sí, sí, sí, o resto. E logo temos estes de aquí, que son de colores, xa ves, que son para facerlle señales aos trenes, como non había semáforos,
1: xa ves, claro.
0: Son semáforos de estación de ferrocarril, para facerlle, e este tamén sería para facerlle, pois, señales de

0: aviso, en plan, horas na vía, ou este, claro, horarios, en plan, non pode entrar un tren de Ourense e outro de Coruña a mesma hora. Sí, entón, para eso están os faróis de...
1: Que son os semáforos, porque son, sí, ¿no? Rojo, justo, verde e amarillo.
0: Xusto. Este fin de funcionaban con, claro, con petróleo tamén. Ah. O que pasa é que a xente que sodes aquí de mar... para vos, estes barcos marcan a posición do... Estes faróis marcan a posición dos barcos. Babor, estribor... Vale? Entonces moita xente que fai as visitas aquí con nós, pois dicen, estes son de barco.
1: Pois que saben, os que salen a navegar.
0: Claro, claro, claro, efectivamente.
1: Porque es que cruzamos a ría na naviera, ¿no?
0: Bueno, así o fai moitas veces, pois pues, nunca se sabe.
1: Vas mirando paisaje.
0: Claro, mirando paisaje. E así un poquinho o que temos nesta sala,
1: pues este pequena, espacio da luz,
0: efectivamente,
1: interesante.
0: Pois pues dicirvos tamén que a luz eléctrica aquí en Vigo chegou en 1896 ao alumbrado público. Non é o mesmo ter alumbrado público que terno nas casas. E o primeiro vigués que tivo luz eléctrica en Vigo foi o López de Neira, que ¿sí? foi antigo, foi alcalde, foi o primeiro en ter luz eléctrica, que foi no 1880, unha lámpara así especial que tiña na casa, e tamén foi o primeiro en ter teléfono. Era un señor moi avanzado, todas as novedades quería ter el.
1: Entonces, e despois abrulla camiños demais.
0: Despois abrulla
1: claro.
0: Camiños demais, efectivamente.
1: E onde estaba situada esa casa?
0: Sí, pola rúa do Pracer, polo que comentan así os xornais da época, porque claro, imagínate, a luz eléctrica aquel día pues, foi un acontecemento, porque foi, non recordo se foi no Corpus ou nunha festa importante.
1: E apareceu unha bombilla.
0: E apareceu unha bombilla que alumeaba como se fose día, o sea, recollen os xornais que parecía día, ¿no? O sea, unha luz clara. Eso foi no 1880, estaba ali pola rúa do Pracer, pola zona, por esa zona.
1: Entonces, que interesante.
0: Pues sí,
1: que interesante.
0: Sí.
1: Sempre hasta aquí, pues nada, moitísimas gracias.
0: Gracias a vos, sempre, gracias, Yoli.
2: Temos aquí o dicionario de vigueses dende 1875 a 1945 e vamos a buscar aquí a historia. Este o público o Instituto de Estudios Vigueses. Son os retazos da historia local a través dos seus persoaxes, máis de 1700. Anda por aquí Antonio López de Neira e Freire, máis o seu irmán que se chama Ramón López de Neira. Venga, o que foi alcalde foi Antonio, é o primeiro que trouxe o teléfono e máis a luz. Entón, o que vamos a contar? Pois un pouco aquí, no medio desta historia, este resumo da súa vida, de aquí, bueno, que lle presentaron unha vez a un importante persoaxe que viña de fora para residir unha temporada aquí na cidade olívica. El dixo, eu son o alcalde que inventou o teléfono e a electricidade en Vigo. Alá. E tamén nunha visita da infanta Isabel, probablemente en 1906, pois el tropezou aí en la chata. Ela tropezou. Chamábanlle la chata a infanta Isabel. Pois mira, o que aprendeu. El botou la caía, el botou unha man para evitar que chegara o chan, e ela lle dixo: "Alcalde, darase de conta de que rompeu o protocolo." El dixolle: "Señora, máis vale romper o protocolo que romper a crisma." Pois así era este señor, o López de Neira. Se caminades pola rúa, pois xa sabedes quen viña sendo. E algo máis, tamén naceu en Monforte de Lemos, 1827, o 20 de setembro. E casou con, en Santa Cristina de Lavadores, con María Pilar Cordobés y Carrera. E que fixo? Pois ela era industrial, abriu un establecemento por aquel entón de coloniales e petróleos e unha fábrica de chocolates e máis cousiñas tamén. Foi un dos primeiros entusiastas da Rúa do Príncipe, onde construiu unha casa. En 1862, un nutrido grupo de veciños daquela rúa, da calle do Príncipe, pedía yo concello que a procesión do Cristo da Victoria pasase por aquel vial, e entre aquelas firmas estaba a de López de Neira. E que máis? Contan bastantes cousas por aquí. A ver... Nos anos 70 fixose cargo cun grupo empresarial da fábrica de papel La Cristina. Nos anos 70... pouco máis. Ah, bueno, en 1907 pasou os Corbera. Os tejidos empresariales móvense, non? Se non quedan en mans familiares. E por outra parte, venga a ver contando algo máis deste López de Neira. En 1878 acudiu á Exposición Universal de París, onde probablemente pois coñeceu o teléfono e do que logo sería, pois como xa contamos, xa nos contou Sonia máis ben, de Didáctica do Liste, que tuvo o primeiro teléfono da cidade. E ali tamén seguramente pudo mirar a máquina de producir luz, o foco Drummond, que logo, bueno, tamén se empregaría para iluminar o Cristo da Victoria en 1880, que deixou, parece que, según contan aquí, os vigueses asombradísimos polo seu enseño e que despois seguiu lucindo en anos sucesivos. Estes descubrimentos de novos elementos que eran moi modernos pues daríanlle unha medalla de cobre na Exposición Rexional de Pontevedra en 1880. Bueno, ademais de empresario político, porque en 1885 facíase cargo do Consulado de Chile, o ano seguinte aceptaba a representación da Compañía Transatlántica, en 1892 o elexían vicepresidente da Deputación e dous anos máis tarde pois metía outro consulado na carteira, que era o de Costa Rica. E que negocios tiñamos nos con Costa Rica? Azúcar. Estou dicindo, non sei. E despois, que máis? En 1897 pois chegou a alcaldía, renunciou da súa acta de diputado por Redondela Ponte Caldelas, que era a que exercía nese momento. Cando foi alcalde, ou cando estaba de diputado, non leo aquí moi ben, pois se preocupou moito de mellorar o lazareto de San Simón, dotándolle de auga potable, e desenvolveu a estrada Vigo-Bouzas, ademais de facer obras, un bon número delas, a cargo dun empréstito de 3 millóns de pesetas que utilizou en gran parte para liquidar as deudas do concello. Bueno, tamén ademais concluiu o cementerio de Pereiró e prestou atención aos mercados. Si se levantara a cabeza hoxe, a mitad dos mercados municipales tan compramos de outra maneira e véndese de outra maneira, claro. Pois nada, dimitiu da alcaldía en 1901 e foi presidente da Deputación en 1907. En 1911 a súa xenerosidade dando cartos fixo ofrecer un terreno para o hospital en condicións moi ventaxosas, cando, bueno, decía, contan aquí que chegaba o sacrificio dos seus intereses. Moi ben. Pois nada, se paseades pola súa rúa, xa sabedes quen viña sendo máis ou menos este home, e que tiña unha casa polo centro de Vigo, onde chegou a luz, e logo o teléfono, e cantas outras cousas máis. Moi ben, escoitamos unha canción, que vos parece? Eu vou quitando posits de aquí que teño que marco, porque logo a veces algúns biografiados teñen tanta historia que se a leo enteira pues, nos aburrimos vos e máis eu. Isto é un pequeno retazo, porque logo está do seu irmán, pero xa non vou la conto. Tamén foi alcalde accidental durante un par de meses, 1879. Moi ben. Que foi justamente cando se decidiu fundar a Caixa de Aforros Municipal de Vigo, 1879. Moi ben. Música, maestro.

0: A ver, igual no son, os que sodes deportivos, vos gusta o atletismo, conocedes a Susana, ¿no? Susana Rodríguez Gacio, triatlón, que acaba de conquistar o seu séptimo título europeo, pese a súa lesión de rodilla. Ela é médico, igual vos atendeu, médica de familia, e albina, o sea, sí, é blanquísima e non mira casi nada. E tamén hai outra rapaza que está tamén fai atletismo e está por Lugo e Televisión Española acaba de facer un documental mini sobre ela de 10 minutiños, Adi, a filla da Luz. Bueno, pues esta semana, se andades polo centro da cidade, podedes conocer unha realidade que a nos... Moi bons días, Mafalda Soto. Preséntame ti a exposición. Mafalda é a responsable, a fundadora da ONG Beyond Sunker.
1: Como estades? Iguais baixo sol.
0: Eso es, vale.
1: Iguais baixo sol. Eu son farmacéutica dende, bueno, desde os 27, teño 44, aos 25 anos fume a traballar a Malawi, xa casi... Hai 20 anos con colectivos desfavorecidos, bueno, xa ser vivir no rural malauí xa implica unha vulnerabilidade per se, pero bueno, ali descubrín retos, as dificultades a que se afrontan as persoas con albinismo, nun terreo onde hai moi poca atención sanitaria ou moi moi débil atención sanitaria, especialmente dermatolóxico, pues por poñer un poquinho de contexto. Cando eu cheguei no ano 2008 para 20, casi 20 millóns de persoas en Malawi, non había ningún dermatólogo, e agora hai dous. Entón, bueno, pues son unha condición moi desatendida, e logo hai moitísima incidencia, moitísima prevalencia do albinismo na región, pero non é moi comprendida. Entón, non se entende porque de dous pais negros nace un fillo albino, ou porque esas lesións, esas heridas... que teñen, pues realmente pues son cancro de pel, ¿no? Por un lado hai moitísima superstición, polo cal son perseguidas, mutiladas, incluso asesinadas, as tumbas profanadas, e por outro lado esa vulnerabilidade que se xunta a exposición tan extrema a un sol abrasador e a falta de recursos sanitarios, cremas fotoprotectoras, que todo isto é o que fai que a súa esperanza de vida non supere apenas os 30 anos. Entón, nos comenzamos traballando desde un ángulo moi sanitario, primeiro en Malawi, logo no norte de Tanzania, nun hospital dermatolóxico, e, bueno, noso traballo foi crecendo. No ano 2017, cando regresei a España, despois de traballar 9 anos entre Malawi e Tanzania, para fundar unha ONG que ten como objetivo a prevención do cancro de pele entre as persoas con albinismo en África e a súa inclusión social.
0: Bueno, se un visita a exposición descubre que en África a proporción é moito máis elevada, ¿no?, de persoas sí, albinas.
1: Sí, é prácticamente de veces superior a prevalencia aquí no contexto europeo, en España. Principalmente por la razón é un tema de consanguinidade, ¿no? Ao final é unha condición xenética, polo cal cando non é autosómica recesiva, polo cal hereditaria de dous pais portadores, hai un 25% que non manifesta un albinismo, hai un 25% de probabilidades de que a descendencia teña albinismo, con cal se as poblacións ou as comunidades permanecen moi estáticas, por así dicilo, é máis probable que o albinismo se perpetúe, ¿no?, desse xeito, por iso son tan e logo un tema de discriminación, ¿no?, ao final como están tan discriminadas son moi proclives a que dúas persoas con albinismo achéguense, e de dúas persoas con albinismo 100% da descendencia vai ser albina. Entón, todo isto é o que fai que o número sea tan alto comparado a un entorno europeo.
0: Tamén hai un vídeo que resume moi ben isto que acabas de explicar, ¿no? Unha nai que nace albina, que ten un fillo e vai contando un pouco as dificultades, ¿no?, de acceso á educación, de formarse como profesora, o rechazo tamén das familias, ¿no?
1: O rechazo, sí, das súas parellas, especialmente dun cando ademais de que o bebé que nace ten albinismo, sí. Uh-huh. Unha realidade moi dura, pero bueno, tamén é un documental moi revelador, porque hai... pues tamén son un pouco objetivo da ONG, ¿no?, que son unha realidade moi específica, pero ao final son reaccións, reaccións humanas, un instinto de superación, de resiliencia que, bueno, que todos en algún momento de nuestra vida podemos sentirnos identificados, ¿no? Pues como esta muller entre tres abandonos, vivir na rúa, mendigando, recupera enerxía para continuar os estudios e fundar esa ONG coa que traballamos en Uganda, o sea, e tamén son un pouco queremos transmitir, ¿no?, unha realidade moi dura, moi inxusta, pero detrás deses paneis escóndense historias de vida coa que en algún momento podemos sentirnos identificadas, porque ao final ese medo a enfermidade, que unha enfermidade che impida ter unha vida entre comillas normal ou a sufrir polo aspecto físico, pois son, desgraciadamente, son realidades universais, non?
0: Un pouco a labor que hai detrás da ONG, como en outros lugares se protexen do cólera e aprenden a lavar as mans, aí neste caso é aprender a protexerse do sol.
1: Isto que acabas de dicir, o traballo da ONG. A ONG ten presencia agora mesmo, traballamos en 4 países africanos, estivemos en 10, e coa ONG o que facemos, desarrollamos un fotoprotector especialmente concebido para as súas necesidades, empezamos a fabricarlo localmente, en un laboratorio que fundamos en Tanzania, que agora xa funciona de maneira autónoma co hospital local, onde se producían fotoprotectores e se contrataban a persoas con albinismo como un centro de inclusión de empleo, ¿no?, que na propia fabricación. Este traballo foise expandindo a outros lugares de África, principalmente o que facemos nós dende aquí, dende España como sede, pero como digo, temos unha sede en Estados Unidos, unha sede en Malawi. O que facemos é traballar cos gobernos e coas asociacións de persoas con albinismo para que as súas redes públicas sepan dar atención de calidad ás persoas con albinismo. Ensinarlle desde un ángulo educativo, de sensibilización, de desmitificación do albinismo, formamos a persoal sanitario, formamos a organización da sociedade civil, e logo organizamos, axudámoslos a organizar clínicas periódicas nos que se distribúen fotoprotectores, nas que se educa, nas que se conciencia, nas que se identifica lesións dermatolóxicas que poden ser compatibles con un cancro de pel, e se hai un cancro de pel, abordamos a súa intervención, xa sea quirúrxica, xa sea oncolóxica con radioterapia ou xa sea de cuidados paliativos. É un pouco a grosso modo que facemos desde o ángulo sanitario, e tamén o ángulo da sensibilización social, facemos sensibilización social, como dicías ben ao principio, aquí, de divulgación en España, con este tipo de exposicións, pero tamén no terreo facemos moito teatro comunitario para que as propias persoas, as comunidades coñezan a súa realidade, coñezan as necesidades, desmitifiquen todos estes mitos, esta superstición, e tamén facemos moito a través de radio e de traballo en incidencia política, ¿no? Traballamos con gobernos para que eles movilicen recursos, para que así, bueno, estes cuidados non sexan relegados o traballo das ONGs ou de asociacións pequenas locais, sino que sean máis institucionais, e así o cambio ven pues, unha forma de un sitio máis sistémico. E logo temos un MOA.
0: Vale, no, pues xa me dejas preguntarte, eu te iba a preguntar si algún dos países africanos era máis fácil traballar con él.
1: Sí, vale. Nos facemos hai un traballo, claro, eu sempre, despois de traballar casi 20 anos da cooperación, eu sempre digo que é moi importante plantar a semente onde hai un terreo
0: abonado.
1: Un terreo onde a semente pode brotar despois, porque senón é darte golpes contra unha parede empuxando, sí. Digo eu, empurrando un carro sen rodas, aí, empeñándose las cousas, e logo senón hai un contexto propicio, pues non se move. Entón, para nós é moi importante, antes, danse moitos factores, eu estive traballando moitos anos nun hospital dermatolóxico, entre outras cosas da clase de farmacoloxía, e os dermatólogos de moitos países da zona, ¿no?, Zambia, Uganda, Ruanda, etcétera, foron alumnos meus, ¿no? Entón creamos unha red que logo instaláronse en diferentes países e agora teñen pues, roles de máis ou menos responsabilidade, e todos moi expostos ao traballo con persoas con albinismo do seu tempo en Tanzania. Entón ese foi un dos elementos para empezar a nosa expansión, porque onde había dermatólogos ou persoal sanitario como moi proactiva para replicar ese modelo que aprenderon en Tanzania, pois nos íamos alá a botarles unha máis. Eso, por un lado, os dermatólogos, por outro lado, as asociaciones de persoas con albinismo, que tamén son dinámicas, que tamén queren, o sea, eles fan cousas, pero necesitan apoio, tanto con recursos humanos como recursos económicos, etcétera. Y luego os propios gobiernos en Malawi, pues cuando fuimos había bueno, una recepción positiva, unas ganas de hacer cosas, de hablar, de sentarse en mesas redondas, en mesas de trabajo. Lo mismo está nos a pasar ahora con Ruanda, que un país donde hay, o sea, todo funciona relativamente bien, hay registros, hay apertura, hay transparencia. Luego hay gente haciendo cosas, entonces, bueno, pues ahí eso son. Luego trabajamos con las Naciones Unidas, ¿no? O sea, la persona dentro del albinismo, que además aprovecho para decir que el 13 de junio celebró su Día Mundial de Sensibilización sobre el Albinismo, las Naciones Unidas tenían una persona que bueno, el concepto es a experta independiente, y una experta independiente no es derechos a las personas con albinismo. Y vela, pues por los derechos, por la no discriminación. Entonces, tiene mucho conocimiento dos territorios, ¿no? Visitas oficiales, se conoce muy bien la situación, o cuidar a las personas con albinismo desde un punto de vista institucional. Y esa primera experta independiente estuvo en el cargo de Zanos, ahora es parte de nuestra junta, asesora. Entonces, cuando hacemos identificación de territorios, o sea, un rol es muy importante a la hora de hacer esa identificación, esos contactos, esas redes, para nos trabajar en alianza, en tejidos. Tenemos muchos acuerdos de entendimiento con diferentes entidades. Bueno, pues al final hay un trabajo en red, que es verdad que más lento, pero también, como decía antes, llega para quedarse, ¿no? Es más sistémico, son cambios más estructurales, no tiritas que ponemos en una herida, pero no una ferida.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, que como más local, ¿no? Nos vamos a lo más sistémico.
0: En Europa o en Estados Unidos, que mencionaches antes, ¿traballades coas universidades, con laboratorios para o desenvolvemento de cremas más fáciles de extender, más baratas, más todo?
1: Claro, nos, por ejemplo, no desarrollo da crema solar personalizada, customizada, as necesidades das persoas con albinismo no terreo. Traballamos con dende 2014 con BASF, un laboratorio alemán que é líder no desarrollo de activos. Activos son ingredientes, ¿no? Hay na cosmética está o produto terminada o logo os activos, que son os ingredientes que van aí dentro, ¿no? Que son como os principios activos. É base o máis grande, ¿no? Desarrollo de eso. En 2014 traballamos con eles, darnos apoio, ¿no? Con un tema de asistencia técnica e tamén con un tema de doazón de materias primas. E logo, en Estados Unidos, temos unha delegación, Carolina do Norte, e ali con unha alianza coa Wake Forest University, que é unha universidade que sobre todo nos dan apoio con temas de investigación, medición de impacto, e agora empezamos con tarifas tamén de captación de fondos nos Estados Unidos. E iniciamos de cara ao proxecto de Ruanda, que a semana que ven tiña que ir, pero o tema do ébola impedirnos, iniciamos unha colaboración en Ruanda con a Universidade de Michigan, que está aí en un período incipiente, pero bueno, con moi boa pinta.
0: Parece unha mandataria da ONU e todo isto.
1: Pero logo eu sempre digo, eu teño os ollos e o corazón no terreo, eu
0: sí, empecé
1: en un hospital pequeniño, aí o que chegaba en bicitaxi, e creo que é bonito, ¿no? Deste recorrido que ás veces, pues precisamente a ONU, a grandes entidades, chegamos e facemos, bueno, propostas que están moi desconectadas do terreo, ¿no? Eu teño a sorte de haber vivido pois en hospitais comunitarios, pois moitos anos, ¿no? Tocando terreo, moi, moi preto deles, das súas necesidades, dos seus retos, do seu contexto cultural, eso creo. E logo tamén os postos críticos aquí en de Villón San Carlos, en España, tamén estuveron vivindo no terreo, sitios moi remotos, moi de ser, moi, moi de preto, ¿no? coas realidades. Entón, pois bueno, sabemos o importante que as necesidades veñan determinadas do terreo, a necesidade de co-crear, de facer, ¿no? De responder ao seu liderazgo, non impoñer desde aquí, porque senón, outra vez, as solucións non calan.
0: Non permean. Bueno, e o objetivo desta exposición que está recorrendo Galicia, non sei se o resto de España, cale, que conozcamos, pois, que aportemos económicamente.
1: Pois, de todo un pouco. Sensibilizar, porque como ben dicías, é unha realidade moi, moi esquecida, non hai moito coñecemento. Entón, visibilizar a súa realidade, as súas loitas, as súas operacións, e tamén poñer rostros a esas loitas, que nos que, como dicía ao principio, podamos empatizar con eles, porque as súas historias, aínda que estean moi lonxe, moitas veces teñen puntos en común coas nosas historias persoais. E logo tamén descubrir o traballo que facemos desde a ONG, desde Beyond Sanker, como damos resposta a esos problemas, co-creando sempre da súa manda, da manda das institucións, as comunidades e persoas locais. E logo tamén unha chamada a acción, por suposto. Ao final somos unha ONG traballando con unha temática moi esquecida, moi dura, e que necesitamos de apoio económico para levar a cabo nosos proxectos e así ter o impacto que estamos teniendo.
0: Aquí queda hoxe esta pequena pincelada. Quen queira máis información, que entre na web, porque tendes unha web bastante ben feitiña, aparte de visitar a exposición.
1: Sí, na nosa web, na nosa Instagram, en LinkedIn, creo que teñemos unha persoa super comprometida que nos dá apoio cos traballos de comunicación, creo que está moi ben. O noso blog tamén está aí moitísimo tema de actualidade. Conseguimos que a Organización Mundial da Salud adoptara o fotoprotector como medicamento esencial, que está cambiando moito as reglas do xogo en diferentes países. Toda esa información está aí no blog de Beyond, para que vexades que hai un dinamismo e un traballo ademais das miñas palabras.
0: Madre mía, eres nova para todo o traballo que levas.
1: Bueno, xa menos.
0: Bueno, no, pero non fala unha señora de 80, ¿eh? Fala...
1: No. Espero chegar, pero eso non me queda a mí toda a vida.
0: Muy ben, bueno, pues cando dicen que hai un gallego en la luna, casi eres tín.
1: Sí. Bueno, sempre digo que vivín en Islandia e unha vez, por casualidade, xuntámonos 8 galegos nun bar de Reykjavik. Por casualidade,
0: o sea que sí, é unha leva de Muy ben, Mafalda. Bueno, pues nada, non vas a Ruanda, pero o próximo viaxe sin ser Ruanda, calé, entón?
1: Pois espero que se xa Ruanda a volta do verán. Sí, uh-huh. Estamos repensando que cando se estabilice un poquinho a situación no do ébola nas vecinas Uganda e sobre todo a República Democrática do Congo, que estamos como a 50, 60 kilómetros de onde no Congo, en un lugar donde tenemos en Ruanda, cuando esté todo más estabilizado, que esperemos por venderles que se sea pronto, pues retomaremos esta viaje.
0: Muy bien, pues nada, muy boa mañana, muchas gracias.
1: Gracias a ti.

0: las chamas, roxiñas, brancas e azules.
1: Cos soños postos nas chamas.

Moi ben, pois así con esta fiandeira que é un poema de Uxío Boneira, bueno, que música veñen sendo crúa ese Gabi Reboredo, dicimos vos ata mañán, que teñades moi boa tarde. Chao.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

electrónica, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touropino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa e Mina Touropino non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da Praia do Bao e combinará percorrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, mal e os anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da Ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira.

0: e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuizo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requerimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan, pois, un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de vóley praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunares protexidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno Español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción construcción do itinerario Xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E Comos lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de Patrimonio Mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentre a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a Administración Autonómica o declarou proxecto estratégico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir economicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar á empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén experta unha forte contestación social e ambiental. A Dega e colectivos veciñais das Encrobas en Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do Encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990, así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta, que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Dega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
1: Manolo, para ya.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona, dende Baladares, sen rumbo fixo.

что ты знаешь вообще? А? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Son o pequeno monstro e aquí comezo unha nova edición de 80 vinilos por hora. A número 60. E hoxe ao volume número 17 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. 60 programas, xa. Parecen poucos, parece poca cousa, pero hai moito contido, todos e cada un deles o podedes reescoitar no noso blog 80vinilos.blogspot.com. Algúns deles, os máis antigos, están caídos, iremos subindo pouco a pouco e de feito vamos avisando aí na cabeceira do blog pues de esas subidas, pero prácticamente o grosso deles, os últimos, os recentes, están aí todos para disfrutar. O seu número 60 e, como non, a continuación da letra que abríamos, que inaugurábamos a semana pasada. A letra E. Ímolo facer con El Ángel y los Volcánicos.

El Ángel, que xuntou a Los Volcánicos, que non eran outros que os seus amigos do alma, incluída Ana Curra, realizaron este estupendo doble disco compacto no ano 1993. E ouvíamos este Cuando la ciudad cae dentro de la noche, un disco pues moi intimista, moi rasgado, moi underground, con un libro de poemas que acompañaba o se procurado por moitas e moitos coleccionistas. E vos damos algunha pista máis, vos remitimos ao programa número 40 que realizamos de 80 vinilos por hora. Podedes achalo no noso blog www.80vinilosconnumero.blogspot.com. Pois aí procurades o programa 40. E unha boa parte do programa é un pequeno especial, unha pequena homenaxe a este disco con pezas realmente magníficas, tanto pola súa amplitude, porque hai algunha que chega aos 10 minutos, como pola súa intensidade, que pensamos ficou ben patente con estas dúas pezas que ouvimos os aquí, como non, na edición número 60 de A 80 vinilos por hora. En o volume número 17 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, aquí, en Radio Filispín, a Radio Libre de Ferrol.

versión maxi de Síntesis, editada en 1991, un doble CD por la Fábrica Magnética. Además, pues las canciones que se fueron publicadas por Drone, discos radiactivos organizados en 1983, se incluían un par de temas en versión maxi, Vortex y esta Síntesis, además de dos libretos do manifesto da Revolución Dinámica. Pero vamos a orirse de todo esto. 1983, un doble disco conceptual realmente sorprendente, presentado nunha caixa cun libreto de manifestos con ideoloxías revolucionarias de cara ao futuro. O doble álbum, que ademais se acompañaba a un single, se titulaba Síntesis de la Revolución Dinámica. E a cuestión consistía no seguinte. Por unha banda, un LP comercial, se así é que se lle pode denominar, con letras baseadas na ciencia ficción e o futuro. O LP chamábase Tesis. E a segunda parte de todo o material era un outro LP máis experimental e vanguardista, donde eles expresaban as súas ideas revolucionarias. Se chamaba esta outra parte do invento Antítesis. Ademais, acompañaba a todo isto, como dicimos, un single titulado Síntesis, que contiña a canción do mesmo nome, na que se unían as misturas aparecidas en cada un dos discos, en o disco comercial e en o disco, digamos, experimental, e ademais dunha cara B chamada En Equipo. Ose, vamos centrarnos no programa na Antítese, na cara B de todo isto, que en o fin ao cabo é do que vai o programa, así, esas cousas agachadas, ocultas, a cara B, e un pouco cecais. Cando se comenzaba a falar do Sabedor Dro, sempre se comentaba que existía ese lado comercial que de alguna maneira permitía autoxestión do que a eles realmente lles interesaba, que era a parte máis experimental e revolucionaria. E imos dar boa conta delo nos seguintes minutos. Por exemplo, con esta Camarada Bakunin.

Camarada Bakunin, unha das cancións do doble álbum Síntesis, la producción al poder, editado por Aviador Dro no ano 1983, claro, no selo Dro, o seu propio selo, Discos Radioactivos Organizados, donde gravarían tantos grupos y tan diversos, ademais. Un doble álbum que sería reeditado posteriormente en 1991 pola Fábrica Magnética nun doble CD. Antes ouvíamos precisamente unha peza tirada de aí, unha versión maxi extensa de Síntesis. E en 1998 tamén foi reeditado e remasterizado por parte de Discos Logipop. Rescatouse a cuberta orixinal e se incluíron dúas pistas de vídeo. Unha actuación de 1984 do mítico programa de Televisión Española presentado por Paloma Chamorro, La Edad de Oro, La Arenga de los Sindicatos Futuristas e unha outra pista de vídeo tirada da película A Tope, unha película do ano 1984 que, bueno, pues nesa película aparecía unha actuación de El Aviador Dro interpretando Néstor el Cyborg. Xa en 2009, coincidindo co 30º aniversario de El Aviador Dro, aparece unha nova reedición do disco en triple CD e triple vinilo, editado por Pias Spain. Isto sería no ano 2009. E, en canto á versión vinilo, saería unha tiraxe limitada de 500 copias. Vamos de novo ao lado que nos interesa. Deixamos pois o LP Síntesis e nos quedamos co máis experimental, máis vanguardista, máis revolucionario, co máis chicha, como vedes, o Antítesis, e imos facelo ouvindo esta outra peza, Destino contra Dios.

Destino contra Dios, otra das cancións contidas no doble LP Síntesis, la producción Al Poder, editado en 1983 por El Aviador Drone y sus obreros especializados. Nese doble álbum que contiña un LP chamado Tesis, con cancións máis comerciais, pero bueno, con temas memorábeis, ese lado comercial para nada é un lado que debemos agachar. E ese outro LP que completaba o doble álbum chamado Antítesis, que é o que nos interesa hoxe aquí, donde estamos a aprofundar. Un grupo que, xa contamos, tiña esas dúas facianas. Por un lado, ese lado comercial, pero había unha parte experimental, revolucionaria, contestataria, interesante, científica, donde se publicaban manifestos sobre a que os estamos pilotando, valga o xogo de palabras, por aquilo del Aviador. El Aviador Drone sempre foi un grupo numeroso e con diversas visións no seu seno. De feito, nos seus primeiros anos hubo unha escisión. Se conta que en 1980 surde Esplendor Geométrico, grupo do Estado Español de música industrial, por certo, con moito éxito no espacio exterior e moi poca repercusión no Estado Español. Ben, esa escisión, Esplendor Geométrico, estaba formada por Arturo Lanz, Gabriel Riaza y Juan Carlos Satre, todos ellos ex componentes de El Aviador Drone y sus obreros especializados, y que toman nombre de un poema futurista do escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti. Bueno, en realidad de Aviador Drone también tomaba nombre de una peza musical futurista de estos dos italianos do momento. E esa escisión surde porque hai unha necesidade dentro da banda de facer algo máis alá do comercial. Por iso que incluso temos este outro lado máis experimental aínda, que sería unha cara B da cara B dos Aviador Drone, que son Esplendor Geométrico, que por suposto non debemos confundir. Son grupos independentes, células aisladas unha de outra, pero interconexionadas por ese mesmo trasfondo celular. Ven como me quedou todo isto, fantástico, non? Vamos a tomar unha cervecita mentes escoitamos unha outra peza máis deste punto realmente sorprendente e interesante, para mí, o máis interesante de El Aviador Drone, con pezas como, por exemplo, esta La Arenga de los Sindicatos Futuristas. E atención á letra.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Напоследок я скажу.

Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estades? Ose, martes. Martes de 16, o pasamos a mitad de mes. Martes de 16 de suño de 2026. Oh, mira, un capicú aquí con tantos seises. Nada, son as 10 da mañán, son as 8, se andades escoitando a repetición na 106.1 da FM ou se nos escoitades a través do streaming sindominio.net/piratona/. Moi ben. No iVox, cando remate o directo, pois colgamos aí o podcast, o sea, o programa. O colgamos para que os coitades a carta cando vos dé a gana e fagades scroll, o sea, corrades o audio hasta pues, a entrevista ou a conversa que vos apetezca. Bien, con quen imos a conversar hoxe? Temos así unha entradilla veloz. Bueno, pois pues, imos botarnos o mar dende a terra, pero imos a falar dun libro que se titula Rojo a babor, un anaquiño de memorias de

historias, de anécdotas e algúns datos de como se ilumina o mar na noite. Bueno, pues hai un centenario, bueno, o 4 de xullo, un centenario dun faro aquí nas Rías Baixas, o de Ons, e con motivo de, bueno, deste centenario fanse publicacións, bueno, eventos. Autoridade Portuaria de Marín vende publicar este libro. Imos a falar con María, que é a xefa de Comunicación, Responsabilidade Social, e tamén é coautora do libro xunto co último fareiro. Bien, e demais, que vamos a falar tamén, seguindo coa luz, fixemos unha visitiña a unha sala piquiniña que hai no Museo Liste, aí nas Travesas, un museo etnográfico, e teñen unha sala dedicada aos aparellos relacionados coa luz para iluminarnos, pois, nos camiños, nos transportes ou nas casas, cando, pues, antes da chegada da luz eléctrica. Así que damos un paseiño por aí tamén con Sonia, que é unha das, bueno, das responsables de didáctica. Cando os nenos van o a este museo, probablemente pues, foran guiados e lle hubieran contado, ya lle contan historias a Sonia. Moi ben, que máis? Ah, sí, imos conocer o albinismo en África. ¿E por qué? Bueno, pues porque estes días, esta semana, remata unha exposición que está en frente ao García Barbón, na sede de Abanca, na parte de abaixo, creo que colocan os beléns en diciembre, por aí. Bueno, pues esta sala minúscula ten uns paneles informativos e un vídeo sobre o albinismo en África. Bueno, detrás desta exposición está unha ONG que se chama Beyond Sun Care, máis alado cuidado do sol, e hai unha galega detrás, Mafalda Soto, ela é de Ourense, farmacéutica, dermatóloga, e bueno, imos conversar con ela de como chegou a fundar esta asociación, bueno, esta ONG, e que o que fan, bueno, un traballo moi interesante. Eu sempre digo que aquí temos un par de referentes na prensa, se vos gustan os deportes, porque, bueno, ou por Balaídos ou pola piscina das Travesas ou o largo da costa, entrena Susana Gacio, que é a triatleta albina e ademais tamén é médica. E nas pistas tamén de atletismo, pero neste caso nas de Lugo, non sei se entrenan en Lugo ou Madrid, no centro de alto rendimiento. Bueno, pero pasea por Lugo. Tamén a velocista Adi Iglesias, tamén ten o apellido africano, pero non sei dicir ben, que ela tamén é albina. Bueno, pois diso falaremos un pouquiño con Mafalda cara ao final do programa. E pouco máis no programiña de hoxe. Tamén un pouco de música, música en galego, como sempre, e unha voltiña pues, polo xornal, a ver que conta hoxe. Hoxe que teinas, é increíble, casi todas do faro. Que non me gusta tanto a maquetación do faro, entón vai me ollo para a voz, pero que teinas casi todas do faro.

Bueno, pois hai un montón de novas sobre saúde na prensa, porque os médicos marchan de vacacións. Entón, bueno, como quedan os ambulatorios, como quedan as urxencias, como están as protestas. Desto hai bastantes novas. Pero a min gustaronme outras, por exemplo, 120 expertos de todo o mundo para falar do potencial do omega 3 mariño. Vigo acolle estes días, ata mañá, a Conferencia Internacional Lipids on the Ocean 2026. Hai un centenar de investigadores e empresas centrados na saúde, acuicultura tamén, para poñer o foco nun dos grandes tesouros do medio mariño, que son os lípidos, que son estas grasas, presentes nos ecosistemas acuáticos e coñecidas pola riqueza en omega 3. E estes compostos son fundamentais para o desenvolvemento neurolóxico, cardiovascular, bueno, a saúde cardiovascular e a reducción de procesos inflamatorios. Por eso, o seu estudio desperta cada vez máis atención tanto na investigación biomédica como na alimentación humana e máis animal. Así que se os paseades por Samil, pois aí en este novo hotel que fixeron, ou que sí que fixeron de novo porque botaron o anterior abaixo, pois atopades a todos estes investigadores e máis empresas relacionadas co medio mariño. E bueno, quen organiza, pois xa sabedes que fai falta que digamos moito, o CSIC, a través de grupos de investigación no Instituto de Investigacións Mariñas e no Oceanográfico. E tamén falamos de algo que eu teño debaixo da miña casa, ao lado casi. As obras da VG20 que anulan un carril e ralentizan o tráfico entre Vigo e máis o Valmiñor. O punto de maior afección é o quilómetro 160, onde, polo novo reasfaltado, ralentízase o tráfico cara a Nigrán, Baiona e máis o oeste de Vigo. E a retención son nas horas puntas do día. Eu miro todos os coches e os camións parados e digo, Dios mío, cando avanzan. E de repente, un pouco máis adiante, móvense xa. Pero sempre hai paróns, non? Bueno, estes traballos desenvolvense en paralelo os do viaducto do Porto, que é o que miro eu, moi cerca do Cunqueiro e o PTL, o Parque Tecnolóxico de Valladares Beade, que nos seus 500 metros de longitude tamén realiza obras de conservación de bastante calado. Por segunda vez, reforzan a estrutura do viaducto e renovan os sistemas de protección. En Galicia, que? Bueno, pues en Galicia seguimos na carretera. Hai unha nova no faro que me gusta moito, que ten un gráfico bastante claro sobre os puntos negros de accidentes. Dicen en la voz, en o faro, puntos negros de accidentes con animais. Galicia é a terceira comunidade de España con máis accidentes deste tipo, por detrás de Castilla y León e máis de Cataluña. E entre as tres comunidades, estas tres comunidades autónomas concentran o 56% de todos os sinistros registrados o ano pasado, que foron 5.268 casos. A Coruña, Ourense e Pontevedra, sálvase Lugo, figuran entre as 10 españolas con provincias con máis accidentes provocados por animais. A Coruña, o terceiro posto a nivel nacional, Ourense o quinto e Pontevedra o sexto. Que o gran protagonista, perdón, é o jabalí. Está implicado no 67% dos accidentes con animais. Despois está o corzo, un 13%, o can, os cans, un 11%, e o cervo, un 3%, máis ou menos. E bueno, na nova é bastante longa, e dan un pouco de en que época do ano pues hai accidentes con que animais, ¿no? Por exemplo, en outubro, novembro e decembro, que son os meses máis delicados, novembro especialmente, pues aí provócanse o 13% dos accidentes vinculados co jabalí. Maio é o peor mes para o corzo, en febreiro, pues o can, o cervo, que hai poucos en Galicia, ou poucos accidentes, os picos son en xuño e en decembro. E nada, como medidas básicas tamén recordan aí reducir a velocidade nas zonas sinalizadas donde hai presencias de animais, a especial atención ao vencer e ao atardecer, en evitar dar volantazos, e se bueno, un vai a chocar, pois
frenar con firmeza, manter as rodas rectas e suxeitar firmemente o volante. E despois, pois, avisar o 112 e non acercarse ao animal ferido, por si acaso. Moi ben. Sempre recordo este viaxe a Madrid, ou vindo de Madrid, e o conductor contándolle a outro pasaxeiro todos os animales que iban salindo o atardecer, ¿no?, desde Madrid para acá. Increíble o conocimiento, que claro, tenían que estar super despertos. Bien, next one. E imos para o mar. Francia xa ten mostras de barrís radioactivos arrosados a fosa atlántica. A mitad dos residuos radioactivos que se arrosaron o mar en todo o mundo nas décadas entre os 40 e os 80 do pasado século acabaron na fosa atlántica a máis de 300 millas ao noroeste da costa de Galicia. E hai unha misión comandada desde Francia que está en dúas fases deseñada e foi a única de atopar respostas sobre o eventual impacto destes materiais no ecosistema. O proxecto chamase NOTSUM e fai un ano os científicos cartografiaron a zona co robot submarino ULI-X, tomaron mostras de agua e de sedimentos e ademais de algúns peixes. E agora mesmo pois o buque oceanográfico francés Pourquoi Pas traballa a 358 millas o noroeste de Cabo Fisterra como nodriza do submarino Nautil e está na segunda fase deste proxecto NOTSUM que se estenderá a finais de mes e bueno, xa nos contarán na prensa. Este Nautil ten, o submarino ten capacidade para baixar a 6.000 metros de profundidade e as prospeccións as van a realizar con tres persoas no interior, un científico, o piloto e máis o copiloto. En os deportes imos motorizados. Vamos a falar de motocross para falar de Rubén Fernández, que volve a amosar a súa superioridade nunha cita estatal. Este piloto vigués de Honda, pois que é líder indiscutible na cita estatal na categoría Reina MX1 e volveu a exhibirse con triunfo en ambas mangas esta fin de semana. O pasado domingo, nesta ocasión, o pasado domingo foi na proba que acolleuse na localidade de Toledo, Monte Aragón. E por outra parte, falamos de trial para falar do rapaz do Rosal, Gabriel Marcelli, que volveu a ser segundo despois de Tony Bou esta fin de semana en Andorra. Encadenou dous segundos postos consecutivos. E superou, claro, en ambas ocasións o seu compañero multicampeón do trial, Tony Bou. E despois desta gran actuación nos Pirineos, pois vai a marchar o Gran Premio de Italia na localidade de Camerino. E aí estarán os restos dos pilotos tamén o próximo fin de semana. E aquí este rapaz do Miño pois vai a intentar proteger este segundo posto na Seral. Bueno, o tempo hoxe vamos a ter un poquinho menos de calor que ayer, pero seguimos tendo calor. Vamos a dar unha voltiña pola a senda. Non a tiña preparada para ahora, quería meter unha canción, pero como as conversacións me... O sea, apretei un pouco o programa do experta, e son demasiadas tres conversas para un programa de hora e media, pero bueno, hecho que hai, programé así. Imos coa senda. Bueno, hai unha charla, se vos interesa. Madre mía, que precio. A 70 euros. No Auditorio Mar de Vigo, dun doctor Mario Alonso Puig, autor de 12 libros sobre medicina, neurociencia, filosofía, psicología positiva, liderazgo. Bueno, si necesitades que vos motiven, 70 euros no bolsillo e ides ata o Auditorio Mar de Vigo a 7 da tarde. Mima. Me automotivei eu ahora mismo para non ir. Que máis? Se presenta un libro CD da cantante Uxía Senlle, penso, Enamorada, a 7:30 da tarde. Nada, o libro CD calven sendo pois polas letras galegas. Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Caamaño.
É unha carta íntima de recordo e gratitude e afecto a esta muller, foron compañeiras. E bueno, vai a facer aí un mini concerto, vai a estar acompañada por acordeón, guitarra. E ás 12 do mediodía, falando de música, tendes a Pelica de Can, música folk, baile tradicional galego, incluído neste programa que se chama Connections, que organiza a Fundación Malleusis e espalla durante, bueno, as mañáns, música de distintos estilos, pues, na cidade hai distintas propostas, e prácticamente pasan por todos os barrios, ¿no? Bueno, barrios do centro, máis ou menos. Nos, o ano pasado estuvemos no Parque de Castrelos, na finca da Marquesa, arriba de todos, coitándonos. Música ambiente chula. Na casa de arriba tamén, ás 9:30 da noite, podes ir a escoitar jazz, que está o saxofonista Pablo Castaño con Manuel Gutiérrez e Xurxo Estévez, e van a facer un repertorio onde van a tocar temas de Miles Davis, Tad Dameron e Tom Jobim. Moito ben. E por último, unha expo, a parte da que imos a falar despois, sobre o albinismo. Podedes ir á Fundación Penzol, que isto ven sendo, pues, na Casa da Cultura Galega. Entrades na Porta do Sol, a Plaza de Princesa, subides as escaleriñas, e hoxe pola tarde, de 6 a 9 da tarde, podedes visitar, pues, unha exposición con paneles, mesas, vitrina, con motivo do 5º centenario do nacemento de Luís Camões, que parece que naceu en Camos, ou eso din, que pode ter orixes galegos. Nada, un papel como referente na cultura galega, aí en esta mostra se conta que o referente na cultura galega, a súa influencia nas nosas letras. Bueno, hai un montón de fondos bibliográficos da Fundación Penzol aí sobre o seu patrimonio literario, ¿no? El que escribiu os Lusíadas, ¿no? para os portugueses. Moi ben, pois hai moitas máis exposicións, pero non se deixámolo aquí. É un sitio onde se está fresquísimo dentro dos museos, cando preta o calor. Moi ben, pois nada, vamos a escoitar un poquinho de música. Vamos a escoitar a Zabala, por un lado, que acaban de publicar aquí nas redes unha canción hai 4 días, unha cousinha así. Non se titula a canción, xa me perdí un pouco. Das Cruces. E logo algunha, sí, a Marcelo Dobode, penso que é. Antes de que falemos dos faros pola ría de Pontevedra, a él ten un disco que se chama Turocua, e a portada do disco, pues, é o faro da Illa de Ons, que, bueno, é un lugar de descanso para este rapaz de Soutomaior. Penso que reside en Soutomaior, ou pasou por Soutomaior. Bene. Bien, pues quitamos este musiquita de cafetería de outono y escoitamos algo más marchoso, o reivindicativo en este caso.

0: Nada, que este ano se cumple o centenario do faro da Illa de Ons. Se visitaste desa illa, xa sabedes que é un faro que está ali no alto e que desde ali se divisa prácticamente toda a ría de Pontevedra. Entón, a Autoridade Portuaria de Marín fixo un libriño que se titula así, Rojo a Babor, a historia das luces da ría de Pontevedra. E imos a conversar con unha das autoras, con María Ello. Moi bons días, María.
1: Hola, moi bons días.
0: Eu creo que a xente o que máis lle vai a interesar son as anécdotas alrededor de como se ilumina unha ría, sobre todo as rocas, ¿no? Que é o máis interesante para os mariñeiros, porque a iluminación non é para nós que paseamos e ay, mira que destella el faro, ¿no?
1: Efectivamente, o home desde que navega precisou sinalar certos puntos no mar pola súa propia seguridade. As rías, aínda que son espacios moi, digamos, bos para navegación, porque non hai grandes temporais no seu interior, etcétera, tal como están configuradas, sí que teñen certos perigos, sobre todo pola presenza de baixos rocosos en puntos determinados, que é necesario balizar, sinalar, para que os navegantes saiban ben por onde, que lugares evitar e por onde pasar. Entón, esta é un pouco a orixe da sinalización da ría en xeral da sinalización marítima. Sinalar os puntos perigosos para non naufragar.
0: Sí, porque tocan a roca e acabouse. De feito, hai máis toponimia, nomes de lugares no mar que en terra firme, non?
1: Efectivamente, os mariñeiros desde o principio poñíanlle nome ás rocas, falaban delas como se foran, bueno, facían o seu propio mapa. É unha tradición moi moi chula, ademais, coñecer os nomes das rocas, de Punta Caballo, de Cabezo do Medio, cada unha ten a súa historia. Eles entendíanse perfectamente así, sabían por onde tiñan que ir e por onde non, aínda que ás veces coa marea se hai un pouco de olease, algunhas desas rocas están cubertas, entón é a necesidade de balizalas para saber exactamente o punto onde están e por onde non te podes achegar coa embarcación.
0: Entonces, en este libro Rojo a Babor, vos recolledes que... Porque debe de haber un montón de ingeniería marítima en canto a, bueno, faro o máis sobresaínte, pero logo todas estas cousas máis humildes, máis pequeniñas, ¿no? Todas estas balizas, as que falas.
1: Efectivamente, o libro fixémolo con motivo, como decías ti, do centenario do faro de Ons, do segundo faro de Ons, porque Ons tivo un primeiro faro en 1865, o primeiro era un faro de tercer orden, que digamos que era como unha categoría inferior, e agora, desde 1926, a Illa de Ons ten un faro de primeiro orden, que é un faro moito máis alto, atendido por tres fareiros, os de terceira categoría estaban atendidos solo por un, etcétera. Entón, fixémolo para conmemorar o centenario do Faro de Ons, pero a vez quisemos facer unha investigación que nunca se fixera sobre toda a sinalización marítima da ría de Pontevedra, porque a Autoridade Portuaria é competente sobre todas as sinais marítimas da ría. Entón, por un lado, están o máis coñecido, que son os faros das illas de Ons e de Tambo, pero despois están importantísimas obras marítimas porque están construídos no fondo do mar, que son as Torres Baliza, que nos temos cinco na ría de Pontevedra. Despois están tamén as boias, que sinalan baixos rocosos como Punta Fasilda, Boia Pelados, Boia Cabezo de Morrazán, unha boia tamén en Bueu. Despois está a sinalización de todos os portos da ría, dos pequenos portos pesqueiros, como Aldán, Bueu, Beluso, Aguete, Campelo, Raxó, Sansenso, Porto Novo, todos eles teñen tamén sinais marítimas que, aparte de dicir o mariñero que está na mar, aquí está a terra, tamén sinalan por un xogo de luces, por un convenio internacional que hai, por onde teñen que sair do porto e por onde teñen que entrar no porto. Por iso o libro chamase Rojo a Babor, porque sempre tens que deixar a luz roja pola parte de babor, que é a parte esquerda do buque. E despois aproveitamos tamén a publicación do libro para meter outros temas relacionados coa sinalización marítima, como son, por exemplo, os barcos que se utilizaban para atender as boias, faros e torres baliza no mar, os barcos que se dedicaban a eso, para facer mantenimiento, os barcos dos técnicos ou dos fareros. E metemos tamén como curiosidade os membretes de dos organismos relacionados, dos organismos oficiais relacionados ao longo da historia cos faros da ría, que agora é a Autoridade Portuaria, pero antes era a Junta de Obras del Puerto, e antes outra e outra e outra, e tamén os logos das empresas e compañías que teñen algunha relación con faros e luces da ría desde o principio da historia, porque serán empresas fundamentalmente internacionais, e a verdade é que hai logos moi, moi chamativos e moi chulos. E todo isto non estaba recopilado en ningún sitio. Entón, e agora, bueno, desde hai 2 anos que eu empecé a ver que a profesión de fareiro se extingue, sí, e que todo este coñecemento marchaba con eles, pois pusémonos a traballar para recopilar todo iso nunha publicación e que quede pois para un pouco legado do patrimonio cultural marítimo, tanto material como inmaterial.
0: Sabes que me está recordando, unha vez falamos con un capitán de pesca e lle decíamos, vos, aínda que estudiades as estrelas e as cartas marítimas, dice, sí, pero agora todos somos satélites, ¿no? E todo moi tecnolóxico, tecnoloxía de xapón casi todo, ¿no? Que somos máis avanzados.
1: Sí.
0: E me dicía, bueno, pues queda un pouco como memoria. E ti dices, recopilamos. Recopilamos quere decir que sodes varios. Quen está aí na publicación?
1: Os autores somos Enrique Abati, que foi farero na Illa de Ons e despois responsable de sinais marítimas na Autoridade Portuaria, é dicir, o xefe dos fareiros, máis eu. Fomos fundamentalmente os que traballamos neste libro, aínda que tamén hai aportacións de outros fareiros que estiveron na illa, dos últimos fareiros que estiveron na illa, como os hermanos Jesús e Ricardo Carracedo, de Gerardo Alonso, que aínda está, do outro farero anterior que se chama Fernando Liste, que é de aquí da zona tamén. E bueno, contamos un pouco coa axuda de todos e coa implicación de todos, tanto para este libro como para un anterior que editamos, porque eles son moi, a eles gustalle moito a historia e as pezas, sobre todo vencelladas á iluminación marítima, e durante moitos anos foron gardando, limpando, recuperando pezas antiguas que se utilizaban pois na iluminación dos faros, nas antiguas linternas, etcétera. E de todo iso queda a memoria de que están ali no faro da Illa de Ons, nun pequeno museo que eles foron montando. Pero para que servía cada peza, de que data é todo iso, non estaba escrito en ningún sitio. Co cal, pois o ano pasado fixemos unha especie de catálogo de todas as pezas antiguas vinculadas a señais marítimas que están custodiadas no Faro de Ons, un catálogo pois contando para que era cada unha delas, en que ano se fixo, en que empresa se fabricou, etcétera.
0: Algo máis técnico, non?
1: Exacto, algo moito máis técnico, pero algo que o día que marchasen eles ninguén iba a saber. Entón, vimos a necesidade de que iso quedase plasmado de forma escrita.
0: E ese catálogo o atopamos donde? Temos que visitar a Illa de Ons e subir ata o faro? Está aberto o faro?
1: Sí, ese catálogo está obviamente no faro de Illa de Ons. O faro non está aberto de momento. Cando está o fareiro de turno ali, sí que acollemos algunha visita previa solicitude e tal, pero non está aberto permanentemente. Ese catálogo está en todas as bibliotecas da provincia, nos museos do mar da provincia, tamén foi repartido en todos os centros educativos da comarca de Morrazo, fundamentalmente. Está tamén na Autoridade Portuaria, que se hai alguén que está moi interesado en dispoñer del, tamén pode poñerse en contacto con nos, e todavía nos quedan algúns exemplares.
0: Moi ben. Canto tempo vos levou? Porque isto ten detrás a sorte de que tendes moita experiencia, ¿no? Bueno, no caso de Abati, o farero, sí, ten toda a vida ligada a isto, entón había allí de ser moito máis fácil a documentación, ¿no?
1: A ver, tivemos a sorte, isto nos levou 4 ou 5 anos, ben, pero contando coa sorte de que Abati realmente tiña moitísima documentación, porque él sempre foi moi aficionado a recopilar datos e a guardar documentación de todo tipo. Entón, bueno, foi un pouco poñer en orde toda esa documentación que él tiña, darlle unha redacción que fose amena de ler, porque ás veces son temas moi técnicos, que bueno, é linguaxe moi moi específica dun oficio moi moi determinado que se lle pode facer duro a xente, ¿no? Entón, bueno, buscamos un pouco darlle Eso, algo que contabas ao principio, visión un pouco máis anecdótica, contar así curiosidades para que se xa menos de ler.
0: Por exemplo, algunha das que salen á prensa é a cantidad de horas de luz que debo faro. Unha barbaridade, de millóns de destellos. Pic, pic.
1: 163 millóns de destellos que vai ter dado cando chegue o 4 de xullo, que é o día que el cumple 100 anos. Moita historia,
0: sí. E despois as historias, as vivencias personales, ¿no? 60 torreiros que xente que vende, porque son un puesto do Estado, ¿no? Veñen destinados.
1: Sí, efectivamente. De feito, aí a maioría son xente de fora, o sea, incluso portugueses estiveron no faro. Xente que unha temporada estivo destinada ao Faro de Ons e o mellor despois ao Faro de do que sexa nas Illas Baleares, a xente que se moveu por todo o estado. Os últimos, que chamamos os últimos de Ons, sí que son aquí, son da terra, bueno, por recordar os seus nomes, sí, aparte sí. De Enrique Abati, son Gerardo Alonso, que aínda está en activo, Jesús Carracedo, Ricardo Carracedo e Fernando Liste.
0: Bueno, pois agora, se queremos saber máis das dos puntitos de luz que os terrestres miramos cando paseamos pola noite, os da Ría de Pontevedra polo menos están contabilizados e documentados, non?
1: Efectivamente, e cada un ten a súa amiga que pasaron por moitos avatares porque, bueno, todo o mundo entenderá que as obras feitas no mar son complicadas de manter, de construir tamén. As torres baliza, hai que pensar que están no medio do mar, ou mellor a 13 metros de profundidade enclavadas no chan do mar, vamos.
0: Sí, pero as torres baliza móvense como se moven as bateas?
1: No, as torres baliza son torres de hormigón, sí. Plantadas no mar, hormigonadas no mar, como unha torre construída en terra, pero no medio do mar. Eso é unha obra marítima super complexa de facer. E algún momento longa de historia tamén sufriron un derrube, o mellor, por temporais, que houve que reconstruir. E, bueno, as técnicas de reconstrucción foron mellorando para que cada vez fosen máis resistentes e aí estén ao longo dos anos cumplindo a súa misión.
0: Aí tamén é un repaso por lo rápido que avanza a tecnoloxía, ¿no? Cementos e composites millores, ¿no?
1: Sí, no libro se conta perfectamente como foi evolucionando a forma de fabricación, por exemplo, destas torres, aparte dos cambios que houve nas linternas, nas sinais, que eso foi pues, pasar de gas de acetileno que había que levar en bidóns, ás veces arrastrados por bois e tal, a luces LED, paneles fotovoltaicos, etcétera. Creo que as sinais marítimas son das primeiras lugares onde se proba a nova tecnoloxía, onde antes se adapta a nova tecnoloxía. E realmente foi un cambio brutal en moi poucos anos. Incluso os paneles fotovoltaicos, se pensamos os que había aí 15 anos cos que hai agora, tamén é un cambio total. E no libro imos detallando cada un deses cambios.
0: Claro, son probas de resistencia extremas casi, agua salada, salinidade, o vento, que ¿no?
1: Efectivamente, o sea, as peores condicións que pode haber pois son as sinais marítimas, co cal a tecnoloxía ten que adaptarse moi rápido para cada vez ser máis resistente, os materiais, o sea, todo, absolutamente todo.
0: Pues nada, María, ti eres a responsable de comunicarnos aí na Autoridade Portuaria de Marín, que non te presente o inicio, pues as cousas que fai a autoridade, porque claro, o porto para os que non somos de mar ou non temos familia de mar é hecho unha cousa, bueno, pues turística casi dixéramos, ¿no? Pero hai que contar todo o que entra por aí e todo o que facilita ningún barco encalle, ¿no?
1: Exacto, o Porto ao final é casi unha cidade aparte, é un mundo bastante peculiar que ten múltiples actividades desenvolvéndose dentro á vez. Bueno, ten unha parte terrestre, pero ten unha parte marítima moi importante, porque xa, como dixen antes, o Porto tamén é responsable de toda a sinalización marítima da ría, neste caso na ría de Pontevedra, pero o Porto de Vigo na ría de Vigo.
0: Sí, sí.
1: Hai esa vertente terra-mar que hai que combinar e atender a todo.
0: Pois nada, moitísimas gracias polo ingente traballo que fixestes e sobre todo por poñelo traducible a nos, cidadas de a pé.
1: Pois moitas gracias a vos polo interese.

0: Este ano imos visitar os espacios que nos gustan por Vigo Adiento, que me gustan concretamente. Então, esta vez estamos no Museo Liste, que é este museo etnográfico maravilloso que temos aquí na cidade, detrás da piscina municipal, para que vos ubiquedes. E teñen unha saliña piquirichiña adicada á luz, porque todos damos por sentado, non é, igual que a xeración nova ahora ven co móvil incorporado e o enchufe, nos temos o interruptor, que facemos sin interruptor. Bueno, pues antes da existencia nos pues non había interruptor nas casas. E como se alumbraban na oscuridade?
1: Pois mira, efectivamente o que ti dices, ahora estamos moi acostumbrados ao interruptor e isto de que o ser humano necesitou vencer a escuridade, isto xa ve tamén vende da prehistoria, non? É o que dis ti, esta sala é pequeniña, pero cando se fixo este museo, foi un dos poucos museos que tiña unha sala dedicada á luz. Entonces aquí o que facemos é un percorrido polas distintas maneiras que había de iluminación. Temos dentro do ámbito doméstico ata os medios de transporte. Entonces aquí destacamos pois eso, algunhas pezas antes da chegada da luz eléctrica, porque a chegada da luz eléctrica foi un punto de inflexión, o que distí, o interruptor. O sea, e que non houve volta atrás. O sea, hubo pues eso, as lucernas romanas que incluso utilizaban aceite de oliva, cos precios que teñen hoxe para comer. Entonces temos bueno, pues eso, como utilizaban os romanos, logo tamén temos lámparas de saín que eran con grasa de porco, incluso con grasa de peixe, vale? Entonces pues era simplemente grasa, que o combustible, unha mecha, plantarlle lume e xa tes luz, algo tan sinxelo como eso.
0: Durante canto tempo alumeaba isto?
1: Claro, pois pues, mira, isto o estudio non o teño feito, pero bueno,
0: para unha hora daría,
1: claro, supoño que sí. E despois, claro, que tamén era bastante, era un combustible barato, a grasa de porco, o sea, tiñas o porco aproveitase, entonces eso era che moi barato, ata que empezaron a aparecer os hidrocarburos, ¿no? Pues temos o quinqué, que era de gas, logo temos o Petromás.
0: Este día Petromás, ¿no? Ah, sí,
1: do Cantingas, non se recordo o Cantingas.
0: No, recordo. Sí. Bueno, na mi, no, nosa casa marchaba moitísimo a luz. Seguido, estudiábamos de noite, marchaba a luz, pom, e encendíamos o... Que a mí non me gustaba nada porque foi ruido. Ah. Tiña a sensación de que iba a explotar.
1: Claro, bueno, pois, é que ademais a camisa, esa que ten, esa mecha de aquí, é de amianto. Entón, imagínate que peligroso que se acabou. No. Claro, prohibindo, obviamente.
0: Non me contará tanto aí.
1: Entonces, sí, estes pequeniños son de carburo. Mira, estes son de aquí. O carburo, ese tamén se iba a falar del, porque tamén temos ali un poquinho máis grande. E coñeceu no todo o mundo. Toda a xente que teña certa idade, que nace a mediados do século XX, coñeceu o candil de carburo. Utilizouse moitísimo para as casas, para as tabernas, para traballar en túneles, en minas, incluso para pescar. O candil de carburo, o que se fai é ábrese. Vale? Entonces, na parte de abaixo metían as pedras de carburo, e na parte de arriba botaban auga. Leva no medio como unha especie de colador, entonces a auga, cando entra en contacto co carburo, desprende gas acetileno. Vale? Entonces plantanlle lume e xa ten luz. Claro, hasta que non se chacaba a pedra de carburo, tú xa iso sigue funcionando.
0: É por onde sale,
1: sí,
0: a luz.
1: Ves ese
0: buraco?
1: Sí, ese buratiño por aí, ou esos buratiños por aquí, ou mira, neste ves máis grande. Por aquí sai a luz.
0: Ah, vale. Sale como unha mecha?
1: Sí, sale como unha cociña de gas. Sabes, sale o gas por aquí, entonces tú xa solamente plantando o lume, xa tes aí.
0: E a iluminación por onde está?
1: A iluminación sale, está mentres haxa gas.
0: Como a linterna?
1: É como gas da cociña, sabes?
0: Sí.
1: Entonces ti mentres, o sea, o gas sae como como un pitorriño, entonces ti mentres teñas gas, tes lume.
0: Esta xente maior non lle tes que explicar, pero
1: no,
0: os pequenos
1: no,
0: como
1: no,
0: a min, sí.
1: Efectivamente, en cuanto o ven, xa che digo, a xente que nace a mediados do século XX, incluso, pois, pues, o recorda, porque o que disti, cando marchaba a luz, estamos falando dos 80, dos 90, sí. Pois se pode ir a luz. O recorda na miña aldea, nos veráns aquelas terribles tormentas, pois pues, iba a luz día sigue día tamén. Era un inverno ca neve, entonces todo bien. Entonces eso, velas, o que pase que as velas tamén, antiguamente pensase que todo o mundo tiña velas nas casas, pero eran caras, era moito máis barato. Pois, pues, por exemplo, esta peza, unha das miñas favoritas incluso do museo, este é unha lámpara de pé, que son dous paus con unha pinza, este é un para alumear dentro das pallozas. Claro, un pau era gratis. Estes paus iban collelos ao monte, son paus de acibro ou paus de uz. A uz é un matorral, é o brezo en castelán. Entonces, claro, madeira moi dura que sin tratar e sin nada lle plantaban luz na lareira e isto nesta posición arde moi rápido, pero se o colocas nunha posición horizontal arde máis lento. Entón, claro, podes regular
0: a intensidade da luz.
1: Claro.
0: Entonces, o sea, é como un puro en grande.
1: Sí, sí. Entonces, esto utilizouse moitísimo na montaña, tanto de Lugo como de Ourense. Son moi coñecidas estas maneiras de alumear con estes paus que se chamaban guizos. Entonces, pues, claro, gratis. Máis barato que o carburo e cunha vela.
0: Sí.
1: Outra maneira tamén de alumear, pues, sería o facho de palla, pallón, ten moitísimos nomes en Galicia.
0: Nesto é o que fan, non fan en Castro Caldelas a
1: Xusto. Efectivamente, ali ten un mega facho, pero bueno, isto tiene...
0: Pero isto xa non é para lumear, isto é para que lumear os camiños,
1: sí,
0: non nas casas. Non,
1: nas casas, non, efectivamente, isto é moi peligroso dentro de casa. Isto efectivamente está para andar por os camiños. Si, sí, incluso a veces na matanza do porco tamén se utilizaban este tipo de fachos con outros vexetais para achamuscarlle o pelo, efectivamente, cando estaba o porco morto. Logo temos aquí os farois nos medios de transporte, teríamos nos barcos, aquí os de Vigo saben perfectamente babor, estribor, verde, vermello, si entra
0: un sae.
1: Pois é, son moi importante a iluminación no mar para saber si o barco entraba no porto ou saía. Entonces,
0: claro, pues, un sistema de comunicación.
1: Xusto,
0: claro.
1: Xusto, efectivamente. Entonces, además que, bueno, para a metade do mundo ten que ser así, si ou si, o sea, son reglas marítimas. Entonces, pues, coñecemos todos os mariñeiros perfectamente. E logo temos este que é moi curioso, que son farois de bicicleta.
0: Perdón, son unha cousa,
1: sí.
0: Claro, o tamaño.
1: Sí.
0: Un ollo de... Este é un ollo de boi?
1: Pois, realmente, parece un ollo de boi polo tamaño que ten, pero é para meter luz.
0: Claro, os tamaños son pouco grandes, claro,
1: sí.
0: Respecto das casas, os farois e os candís.
1: Sí, sí, sí. E logo temos aquí esta vitrina pequena na que temos un depósito que se llama de faros de bicicleta. Este foi un coleccionista que se chamaba Molís, Luis Molís. Bueno, tivo, incluso, o mellor te o conocites porque tivo un museo de bicicleta por plaza, por Praia América.
0: Ah, sí, sí,
1: vale.
0: Sí.
1: Pois prestounos a familia, bueno, el faleceu, era foi colaborador do museo e a familia prestounos estos faróis de bicicleta que tamén mira que tamaño teñen.
0: Sí, é alucinante. Este é o recuncho do recuncho do recuncho.
1: Sí, sí, sí, sí, este é o recanto de Molís.
0: Ah, bueno, parece un nombre propio, claro.
1: Sí, sí, entonces, pois.
0: E todos estos funcionaban con dinamo, o sea,
1: mira, o único de dinamo é este.
0: Ah.
1: Bueno, e este creo que tamén podría funcionar con dinamo, pero o resto, fíxate, este volve ser de carburo, a maioría son de carburo. Entonces, e incluso temos un que funciona cunha vela, hai un que ten que tirar unha veliña dentro.
0: Algúns parecen cámaras fotográficas, Faro a petróleo. Estilo inglés de 1888.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, son moi antigos.
0: Claro, porque había que iluminar os camiños.
1: Efectivamente. E logo temos os de carruaxe. Que como lle decimos aos nenos, non só había carros de vacas en Galicia, sino que antes de haber autobuses, para irte de Vigo a Coruña non ibas ir nun carro de vacas, ibas nun carro de cabalos, de dilixencia. Entonces estes serían para tamén para alumear o camiño. E por exemplo, mira, temos este que sería o máis antigo, ves? Que leva unha veliña dentro.
0: Ah, sí, pero e con esto?
1: Imagínate.
0: Con esto estuve imaginando un día de chuvia, o que se tardaba a chegar, porque se apagaría o faro e non miraría.
1: Claro, unha noite de inverno, imagínate como para non querer en Santas Compañas e cosas de esas. E logo xa estes visitefixas xa tamén van con dinamo. Que se tenga aquí o cable.
0: Bueno, no, a mecha no, cable, claro.
1: Cable, sí.
0: Sí, sí. Estos son más voluminosos, claro.
1: Sí, sí, claro, porque claro,
0: claro, o carruaxe,
1: claro. Claro, efectivamente.
0: Pero bueno, que dime, ¿sabes a que longitude alumbraba?
1: No,
0: a pedra do camiño e un pouco máis allá.
1: Claro, cruce, claro, imagínate, o sea, menos que unhas luces cortas de hoxe en día, claro, está, supoño que sería unha cousa moi.
0: Claro, isto te dá dimensión do tempo tamén, ¿no? Sí. Pues claro, tardabas máis en chegar,
1: por supuesto.
0: Entonces, sí, vivías a un radio máis pequeno, menos os do mar, que vivían a nivel planetario.
1: Sí, sí, sí, o resto. E logo temos estes de aquí, que son de colores, xa ves, que son para facerlle señales aos trenes. Como non había semáforos,
0: xa ves, claro.
1: Son semáforos de estación de ferrocarril para facerlle, e este tamén sería para facerlle, pois, señales de aviso, en plan, horas na vía, ou este, claro, horarios, en plan, non pode entrar un tren de Ourense e outro de Coruña a mesma hora.
0: Entonces,
1: para eso están os faróis de...
0: Que son os semáforos, porque son,
1: sí,
0: ¿no? Rojo, verde e amarillo.
1: Xusto. Este fin de funcionaban con, claro, con petróleo tamén. O que pasa é que a xente que sodes aquí de mar, para vos, estes barcos marcan a posición do... Estes faróis marcan a posición dos barcos. Babor, estribor... Sí, entonces moita xente que fai as visitas aquí con nós, Pues dicen, estos son de barco.
0: Pues que saben, os que salen a navegar.
1: Claro, claro, claro, efectivamente.
0: Porque es que cruzamos arriba en la naviera, ¿no?
1: Bueno, bueno, si lo fai moitas veces, pues nunca se sabe.
0: Más mirando paisaje.
1: Claro, mirando paisaje. Ajá. E así un poquinho o que temos nestas salas pues pequenas,
0: espacio da luz,
1: efectivamente
0: interesante.
1: Pois pues decirvos tamén que a luz eléctrica aquí en Vigo chegou en 1800.

0: aquel día pues foi un acontecemento porque foi, non recordo se foi no Corpus ou nunha festa importante, e apareceu unha bombilla que alumeaba como se fose día, o sea, recollen os xornais que parecía día, non? O sea, unha luz clara. Eso foi no 1880, estaba ali pola Rúa do Pracer, pola zona, por esa zona.
1: Qué interesante.
0: Pues sí,
1: qué interesante.
0: Sí.
1: Siempre hasta aquí, pues nada, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, siempre. Gracias, Yoli.
1: Temos aquí o dicionario de vigueses dende 1875 a 1945 e vamos a buscar aquí a historia. Este o publicou o Instituto de Estudios Vigueses. Son os retazos da historia local a través dos seus persoaxes, máis de 1700. Anda por aquí Antonio López de Neira e Freire, máis o seu irmán que se chama Ramón López de Neira. Vengo, que foi alcalde, foi Antonio e o primeiro que truxo o teléfono e máis a luz. Entón, o que vamos a contar? Pois un pouco aquí no medio desta historia, este resumo da súa vida, de aquí, bueno, que lle presentaron unha vez a un importante persoaxe que viña de fora para residir unha temporada aquí na cidade olívica. El dixo: eu son o alcalde que inventou o teléfono e a electricidade en Vigo. Alá. E tamén nunha visita da infanta Isabel, probablemente en 1906, pois el tropezou aí en la chata. Ela tropezou. Chamábanlle la chata a infanta Isabel. Pois mira, o que aprendeu. El botou la caía, el botou unha man para evitar que chegara o chan, e ela lle dixo: alcalde, darase de conta de que rompeu o protocolo. Él dixolle: señora, máis vale romper o protocolo que romper a crisma. Pois así era este señor, o López de Neira. Se caminades pola rúa, pois xa sabedes que quen viña sendo. E algo máis, tamén naceu en Monforte de Lemos, 1827, o 20 de setembro. E casou con, en Santa Cristina de Lavadores, con María Pilar Cordobés y Carrera. E que fixo? Pois era industrial. Abriu un establecemento por aquel entón de coloniales e petróleos e unha fábrica de chocolates. E máis cousiñas tamén. Foi un dos primeiros entusiastas da Rúa do Príncipe, onde construiu unha casa. En 1862, un nutrido grupo de veciños daquela rúa, da calle do Príncipe, pedía yo concello que a procesión do Cristo da Victoria pasase por aquel vial, e entre aquelas firmas estaba a de López de Neira. E que máis? Contan bastantes cousas por aquí. A ver. Nos anos 70 fixose cargo cun grupo empresarial da fábrica de papel La Cristina. Nos anos 70. Pouco máis. Ah, bueno, en 1907 pasou os Curbera. Os tejidos empresariales móvense, ¿no?, se non quedan en mans familiares. E por outra parte, venga, a ver, contando algo máis deste López de Neira. En 1878 acudiu á Exposición Universal de París, onde probablemente pues coñeceu o teléfono, e do que logo sería, pues, como xa contamos, xa nos contou Sonia máis ben, de didáctica do Liste, que tuvo o primeiro teléfono da cidade. E ali tamén seguramente pudo mirar a máquina de producir luz, o foco Drummond, que logo, bueno, tamén se empregaría para iluminar o Cristo da Victoria en 1880, que deixou, parece que, según contan aquí, os vigueses asombradísimos polo seu enseño, e que despois seguiu lucindo en anos sucesivos. Estes descubrimentos de novos elementos que eran moi modernos, pues daríanlle unha medalla de cobre na Exposición Rexional de Pontevedra en 1880. Bueno, ademais de empresario político, porque en 1885 facíase cargo do Consulado de Chile, o ano seguinte aceptaba a representación da Compañía Transatlántica, en 1892 o elexían vicepresidente da Deputación, e dous anos máis tarde pues metía outro consulado na carteira, que era o de Costa Rica. E que negocios tiñamos nos con Costa Rica? Azúcar. estou dicindo, non sei. E despois, que máis? En 1897, pues chegou a

alcaldía, renunciou da súa acta de diputado por Redondela Polte Caldelas, que era que exercía nese momento. E aí entre cando foi alcalde ou cando estaba de diputado, non leo aquí moi ben, pois se preocupou moito de mellorar o lazareto de San Simón, dotándolle de auga potable, e desenvolveu a estrada Vigo-Bouzas, ademais de facer obras, un bon número delas, a cargo dun empréstito de 3 millóns de pesetas que utilizou en gran parte para liquidar as deudas do concello. Bueno, tamén ademais concluiu o cementerio de Pereiró e prestou atención aos mercados. Si se levantara a cabeza hoxe, a mitad dos mercados municipales, tan compramos de outra maneira e véndese de outra maneira, claro. Pois nada, dimitiu de alcaldía en 1901 e foi presidente da Deputación en 1907. E a ver, en 1911, a súa xenerosidade, dando cartos, fixo ofrecer un terreno para o hospital en condicións moi ventaxosas, cando, bueno, decía, contan aquí que chegaba o sacrificio dos seus intereses. Moi ben. Pois nada, si paseades pola súa rúa, xa sabedes quen viña sendo máis ou menos este home, e que tiña unha casa polo centro de Vigo, onde chegou a luz e logo o teléfono. Cantas outras cousas máis. Moi ben, escoitamos unha canción, que vos parece? Eu quitando posits de aquí que teño que marco, porque logo a veces algúns biografiados teñen tanta historia que se a leo enteira, pois nos aburrimos vos e máis eu. Isto é un pequeno retazo, porque logo está do seu irmán, pero xa non vou la conto. Tamén foi alcalde accidental durante un par de meses, 1879. Oh, moi ben. Que foi justamente cando se decidiu fundar a Caixa de Aforros Municipal de Vigo, 1879. Moi ben. Música, maestro.

0: A ver, y bueno, son os que sodes deportivos, vos gusta o atletismo, conocedes a Susana, ¿no? Susana Rodríguez Gacio, triatlón, que acaba de conquistar o seu séptimo título europeo, pese a súa lesión de rodilla. Ela é médico, igual vos atendeu, médica de familia, e albina, o sea, sí, é blanquísima e non mira casi nada. E tamén hai outra rapaza que está tamén fai atletismo e está por Lugo e Televisión Española acaba de facer un documental mini sobre ela de 10 minutiños, Adi, a filla da Luz. Bueno, pues esta semana, se andades polo centro da cidade, podedes conocer unha realidade que a nós... Moi bons días, Mafalda Soto. Preséntame ti a exposición. Mafalda é a responsable, a fundadora da ONG Beyond Sunker.
1: Como estades? Iguais baixo sol.
0: Eso es, vale.
1: Iguais baixo sol. Eu son farmacéutica dende, bueno, desde 20, teño 44, 25 anos, fume a traballar a Malawi, xa casi... Fai 20 anos con colectivos desfavorecidos, bueno, xa ser vivir no rural malauí xa implica unha vulnerabilidade per se, pero bueno, ali descubrín retos, as dificultades a que se afrontan as persoas con albinismo, nun terreo onde hai moi poca atención sanitaria ou moi moi débil atención sanitaria, especialmente dermatolóxico, pues por poñer un poquinho de contexto. Cando eu cheguei no ano 2008 para 20, casi 20 millóns de persoas en Malawi, non había ningún dermatólogo, e agora hai dous. Entón, bueno, pues son unha condición moi desatendida, e logo hai moitísima incidencia, moitísima prevalencia do albinismo na rexión, pero non é moi comprendida. Entón, non se entende porque de dous pais negros nace un fillo albino, ou porque esas lesións, esas heridas que teñen, pues realmente pues son un cancro de pel, ¿no? Por un lado hai moitísima superstición, polo cal son perseguidas, mutiladas, incluso asesinadas, as tumbas profanadas, e por outro lado esa vulnerabilidade que se xunta a exposición tan extrema a un sol abrasador e a falta de recursos sanitarios, cremas fotoprotectoras, que todo isto é o que fai que a súa esperanza de vida non supere apenas os 30 anos. Entón, nos comenzamos traballando desde un ángulo moi sanitario, primeiro en Malawi, logo no norte de Tanzania, nun hospital dermatolóxico, e, bueno, noso traballo foi crecendo. No ano 2017, cando regresei a España, despois de traballar 9 anos entre Malawi e Tanzania, para fundar unha ONG que ten como objetivo a prevención do cancro de pele entre as persoas con albinismo en África e a súa inclusión social.
0: Bueno, si un visita a exposición descubre que en África a proporción é moito máis elevada, ¿no?, de persoas
1: sí,
0: albinas.
1: Sí, é prácticamente de veces superior a prevalencia aquí en contexto europeo, en España. Principalmente por la razón é un tema de consanguinidade, ¿no? Ao final é unha condición xenética, polo cal cando non é autosómica recesiva, polo cal hereditaria, de dous pais portadores, hai un 25% que non manifestan albinismo, hai un 25% de probabilidades de que a descendencia teña albinismo, con lo cual se as poblacións ou as comunidades permanecen moi estáticas, por así dicilo, é máis probable que o albinismo se perpetúe, ¿no?, de ese xeito, por eso son tan... E logo un tema de discriminación, ¿no? Al final, como están tan discriminadas, son moi proclives a que dúas persoas con albinismo achéguense, e de dúas persoas con albinismo 100% da descendencia vai ser albina. Entón, todo isto é o que fai que o número sea tan alto comparado a un entorno europeo.
0: Tamén hai un vídeo que resume moi ben isto que acabas de explicar, ¿no? Unha nai que nace albina, que ten un fillo e vai contando un pouco as dificultades, ¿no?, de acceso á educación, de formarse como profesora, e o rechazo tamén das familias, ¿no?
1: O rechazo, sí, das súas parellas, especialmente dun cando demais de que o bebé que nace ten albinismo, sí. Uh-huh. Unha realidade moi dura, pero bueno, tamén é un documental moi revelador, porque hai... Pues tamén son un pouco objetivo da ONG, ¿no?, que son unha realidade moi específica, pero ao final son reaccións, reaccións humanas, un instinto de superación, de resiliencia que, bueno, que todos en algún momento de nuestra vida podemos sentirnos identificados, ¿no? Pues como esta muller entre tres abandonos, vivir na rúa, mendigando, recupera enerxía para continuar seus estudios e fundar esa ONG coa que traballamos en Uganda, o sea, e tamén son un pouco queremos transmitir, ¿no?, unha realidade moi dura, moi injusta, pero detrás deses españeis escóndense historias de vida coa que en algún momento podemos sentirnos identificadas, porque ao final ese medo a enfermidade, que unha enfermidade che impida ter unha vida, entre comillas, normal, ou a sufrir polo aspecto físico, pois son, desgraciadamente, son realidades universais, non?
0: Un pouco a labor que hai detrás da ONG, como en outros lugares se protexen do cólera e aprenden a lavar as mans, aí neste caso é aprender a protexerse do sol.
1: Isto que acabas de dicir, o traballo da ONG. A ONG ten presencia agora mesmo, traballamos en 4 países africanos, estivemos en 10, e coa ONG o que facemos, desarrollamos un fotoprotector especialmente concebido para as súas necesidades, empezamos a fabricarlo localmente, en un laboratorio que fundamos en Tanzania, que agora xa funciona de maneira autónoma co hospital local, onde se producían fotoprotectores e se contrataban a persoas con albinismo como un centro de inclusión de empleo, ¿no?, que na propia fabricación. Este traballo foise expandindo a outros lugares de África, principalmente o que facemos nós dende aquí, dende España como sede, pero como digo, temos unha sede en Estados Unidos, unha sede en Malawi. O que facemos é traballar cos gobernos e coas asociacións de persoas con albinismo para que as súas redes públicas sepan dar atención de calidade ás persoas con albinismo. Ensinarlle desde un ángulo educativo, de sensibilización, de desmitificación do albinismo, formamos a persoal sanitario, formamos a organización da sociedade civil, e logo organizamos, axudámoslos a organizar clínicas periódicas nos que se distribúen fotoprotectores, nas que se educa, nas que se conciencia, nas que se identifica lesións dermatolóxicas que poden ser compatibles con un cancro de pel, e se hai un cancro de pel, abordamos a súa intervención, xa sea quirúrxica, xa sea oncolóxica con radioterapia ou xa sea de cuidados paliativos. É un pouco a grosso modo que facemos desde o ángulo sanitario, e tamén o ángulo da sensibilización social, facemos sensibilización social, como decías ben ao principio, aquí, de divulgación en España, con este tipo de exposicións, pero tamén no terreo facemos moito teatro comunitario para que as propias persoas, as comunidades coñezan a súa realidade, coñezan as necesidades, desmitifiquen todos os mitos, esta superstición, e tamén facemos moito a través de radio e de traballo en incidencia política, ¿no? Traballamos con gobernos para que eles movilicen recursos, para que así, bueno, estes cuidados non se xan relegados o traballo das ONGs ou de asociacións pequenas locais, sino que sean máis institucionais, e así o cambio ven pues, unha forma de un sitio máis sistémico. E logo temos un MOA.
0: Vale, no, pues, xa me dejas preguntarte, eu te iba a preguntar si algún dos países africanos era máis fácil traballar con él.
1: Sí, vale. Nos facemos hai un traballo, claro, eu sempre, despois de traballar casi 20 anos da cooperación, eu sempre digo que é moi importante plantar a semente onde hai un terreo
0: abonado,
1: un terreo onde a semente pode brotar despois, porque senón é darte golpes contra unha parede empuxando, sí. Digo eu, empurrando un carro sen rodas, aí, empeñándose las cousas, e logo senón hai un contexto propicio, pues non se move. Entón, para nós é moi importante, antes, danse moitos factores, eu estive traballando moitos anos nun hospital dermatolóxico, entre outras cosas, daba clase en farmacoloxía, e os dermatólogos de moitos países da zona, ¿no?, Zambia, Uganda, Ruanda, etcétera, foron alumnos meus, ¿no? Entón, creamos unha red, e logo instaláronse en diferentes países, e agora teñen pues, roles de máis ou menos responsabilidade. E todos moi expostos ao traballo con persoas con albinismo do seu tempo en Tanzania. Entón, ese foi un dos elementos para empezar a nosa expansión, porque onde había dermatólogos ou persoal sanitario como moi proactiva para replicar ese modelo que aprenderon en Tanzania, pues nos íamos a botarles unha más. Eso, por un lado, os dermatólogos, por outro lado, as asociaciones de persoas con albinismo, que tamén son dinámicas, que tamén queren, o sea, eles fan cousas, pero necesitan apoio, tanto con recursos humanos como recursos económicos, etcétera. Luego, os propios gobiernos en Malawi, pues cuando fuimos había bueno, una recepción positiva, unas ganas de hacer cosas, de hablar, de sentarse en mesas redondas, en mesas de trabajo. Lo mismo está nos a pasar ahora con Ruanda, que estamos, que un país donde hay, o sea, todo funciona relativamente bien, hay registros, hay apertura, hay transparencia. Luego hay gente haciendo cosas, entonces, bueno, pues ahí eso son. Luego trabajamos con las Naciones Unidas, ¿no? O sea, persona dentro del albinismo, que además aprovecho para decir que el 13 de junio celebró su Día Mundial de Sensibilización sobre el Albinismo. Las Naciones Unidas tenían una persona que bueno, el concepto es a experta independiente, y una experta independiente no es derechos a las personas con albinismo. Y vela, pues que pues por los derechos, por la no discriminación. Entonces, tengo mucho conocimiento dos territorios, ¿no? Visitas oficiais, se conoce muy bien a situación, cuidar a las personas con albinismo desde un punto de vista institucional. Y esa primera experta independiente que estuvo en el cargo de Zanos, ahora es parte de nuestra junta, de nuestra junta asesora. Entonces, cuando hacemos identificación de territorios, este o seu rol é moi importante. Agora de facer esa identificación, esos contactos, esas redes, para nos traballar en alianza, en tecidos, temos moitos acordos de entendemento con diferentes entidades. Bueno, pues al final é un traballo en rede, que é verdad que é máis lento, pero tamén, como decía antes, chega para quedarse, ¿no? É máis sistémico, son cambios máis estructurais e non tiritas que ponemos nunha herida, pero nunha ferida.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, que é como máis local, ¿no? Nos vamos a lo máis sistémico.
0: En Europa ou en Estados Unidos, que mencionaches antes, traballades coas universidades, con laboratorios para o desenvolvemento, sí, de cremas, sí, máis, non sei, máis fáciles de extender, máis baratas, máis todo.
1: Claro, nos, por exemplo, no desarrollo da crema solar personalizada, customizada, as necesidades das persoas con albinismo no terreo, traballamos con, dende 2014, con BASF, un laboratorio alemán que é líder no desarrollo de activos. Activos son os ingredientes, ¿no? Hay, na cosmética está o producto terminada, o logo os activos, que son os ingredientes que van aí dentro, ¿no? Que son como os principios activos. É base o máis grande, ¿no? Desarrollo de eso. En 2014 traballamos con eles, traballa darnos apoio, ¿no? Con un tema de asistencia técnica e tamén con un tema de doazón de materias primas. E logo, en Estados Unidos, temos unha delegación, Carolina do Norte, e ali con unha alianza coa Wake Forest University, que é unha universidade que sobre todo nos dan apoio con temas de investigación, medición de impacto, e agora empezamos con tarifas tamén de captación de fondos nos Estados Unidos. E iniciamos de cara ao proxecto de Ruanda, que a semana que ven tiña que ir, pero o tema do ébola impedirnos, iniciamos unha colaboración en Ruanda con a Universidade de Michigan, que está aí en un período incipiente, pero bueno, con moi boa pinta.
0: Parece unha mandataria da ONU e todo isto
1: No, pero logo eu sempre digo, eu teño os ollos e o corazón no terreo, eu
0: sí, sí.
1: Un hospital pequeniño aí o que chegaba en bicitaxi e creo que é bonito, ¿no? Deste recorrido que ás veces, pues precisamente a ONU, as grandes entidades, chegamos e facemos, bueno, propostas que están moi desconectadas do terreo, ¿no? Eu teño a sorte de haber vivido pois en hospitais comunitarios, pois moitos anos, ¿no? Tocando terreo, moi moi preto deles, das súas necesidades, dos seus retos, do seu contexto cultural. Eso creo. E logo tamén os postos críticos aquí en de Villón San Carlos en España tamén estuveron vivindo no terreo. Sitios moi remotos, moi de ser, moi de preto, ¿no? Coas realidades. Entón, pois bueno, sabemos o importante que as necesidades veñan determinadas do terreo, a necesidade de co-crear, de facer, ¿no? De responder ao seu liderazgo, non impoñer desde aquí, porque senón, outra vez, as solucións non calan.
0: Non permean. Bueno, e o obxectivo desta exposición que está recorrendo Galicia, non sei se o resto de España, cale, que conozcamos, pues, que aportemos económicamente.
1: Pues, de todo un pouco. Sensibilizar, porque como ben dicía, é unha realidade moi moi esquecida, non hai moito coñecemento, entón, visibilizar a súa realidade, as súas loitas, as súas operacións, e tamén poñer rostros a esas loitas, que nos que, como dicía ao principio, podamos empatizar con eles, porque as súas historias, aínda que estean moi lonxe, moitas veces ten puntos en común coas nosas historias persoais. E logo tamén descubrir o traballo que facemos desde a ONG, desde Beyond Sanker, como damos resposta a esos problemas, co-creando sempre da súa manda, da manda das institucións, as comunidades e persoas locais. E logo tamén unha chamada a acción, por suposto, ao final somos unha ONG traballando con unha temática moi esquecida, moi dura, e que necesitamos de apoio económico para levar a cabo nosos proxectos e así ter o impacto que estamos teniendo.
0: Aquí queda hoxe esta pequena pincelada. Quen queira máis información, que entre na web, porque tendes unha web bastante sí, ben feitiña, sí. Aparte de visitar
1: sí,
0: a exposición.
1: Sí, non nos a web, non nos a Instagram, en LinkedIn, creo que teñemos unha persoa super comprometida que nos dá apoio cos traballos de comunicación, creo que está, porque, bueno, que está moi ben, o noso blog tamén está aí moitísimo, tema de actualidade, conseguimos que, bueno, que a Organización Mundial da Salud adoptara o fotoprotector como medicamento esencial, que está cambiando moito as reglas do xogo en diferentes países, bueno, toda esa información está aí no blog de Beyond para que vexades, bueno, que hai un dinamismo e un traballo ademais das miñas palabras.
0: Madre mía, eres nova para todo o traballo que levas.
1: Bueno, xa menos.
0: Bueno, no, pero non fala unha señora de 80, ¿eh? Fala...
1: No. Espero chegar, pero eso non me queda a mí toda a vida.
0: Muy ben, sí. Bueno, pues cando dicen que hai un gallego en la luna, casi eres tín.
1: Sí. Bueno, sempre digo que vivín en Islandia e unha vez, por casualidade, xuntámonos 8 galegos nun bar de Reykjavik. Por casualidade,
0: o
1: sea que sí,
0: é unha lengua
1: nova.
0: Muy ben, Mafalda, bueno, pues nada, non vas a Ruanda, pero o próximo viaxe sin ser Ruanda, calé, entón?
1: Pois espero que se xa Ruanda a volta do verán, sí, uh-huh. Estamos repensando que cando se estabilice un poquinho a situación no do ébola nas vecinas Uganda e sobre todo a República Democrática do Congo, que estamos como a 50, 60 kilómetros de onde... no Congo, en un lugar donde tenemos en Ruanda, cuando esté todo más estabilizado, que esperemos
0: sí.
1: Por venderles que se sea pronto, pues retomaremos esta viaje.
0: Muy bien, pues nada, muy boa mañá, muchas gracias.
1: Gracias a ti.

0: mirarse azules.
1: Como sueños puestos nas chamas.

0: Moi ben, pois así con esta fiandeira que é un poema de Uxío Novoneira, bueno, que música veñen sendo crúa ese Gabi Reboredo, dicimos vos ata mañán, que teñades moi boa tarde. Chao.
1: Radio Piratona.

0: Radio Piratona 106.1, emitiendo desde Algalab.
1: I am a night rider.

Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xan País. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como a semana pasada, o noso comezo, o

0: O primeiro bloco de cancións ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xan Pais, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.
1: Te somete pa dentro pa o comedor que eu pensaba que había... Dixe, ah, me desmanchou a televisión. Xa tiña un bastón valioso.

0: americano gostoso.
1: Sile, tras dous EPs en un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Aberte de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga. Cara de Mentireira é unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que aos seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio Gué, Parque Sur, Benjar, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoiar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrito de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20, en Ferrol, con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado pola lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20, tamén en Ferrol, nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol, así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mentre agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala. Hasta

Hola, son Carla Romalde do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e as ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. Afintra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandribé vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo, e artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido.

subir, colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo sol.

esta edición de Ábrete de Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta, apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbother, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19 en la Pecera de Vigo, e xa se che colle pola mariña, pois podes ir ate la Lata de Zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén o venres e o sábado visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van a estar no Asatru en Ortigueira e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase Con este disco lo vamos a petar. Saíu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo voy a petar. A banda chamase Néctar.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, compre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Vira las Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

Xa me tarda o terceiro álbum de Caamaño e Ameixeiras, Quitar o aire, é o segundo e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Caamaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición de Aberte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo festival de podcast por decidir que Aberte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos A Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome ata a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras. E vémonos nos concertos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.